0: Zaujíma vás zákulisie najtvrdšieho kolektívneho športu na svete? Nalaďte si Huddle pod zoborom.
1: Podcast hráčov Nitra Knights Gorazda Lazoríka a Michala Pokorného,
0: v ktorom riešime nielen americký futbal, ale aj reálny život športovcov spätých s mestom Nitra.
1: Sme tu pre vás každý týždeň na vlnách rádia v Nitre. Premiéra vo štvrtok o 4:00 po obede a repríza v sobotu o 2:00.
0: Tento podcast vzniká vďaka našim partnerom Forbes, Microcomp, Cupra Albex Plus, Čistíme boty, Body World, Sorgoň, Dobrota a Biosy. Počujeme sa.

skôr než odídeš, aspoň mi s Bohom daj. Skôr než odídeš, aspoň ma poboz

Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a live sety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

0: Zaujíma vás zákulisie najtvrdšieho kolektívneho športu na svete? Nalaďte si hadl pod zoborom.
1: Podcast hráčov Nitra Knights Gorazda Lazoríka a Michala Pokorného,
0: v ktorom riešime nielen americký futbal, ale aj reálny život športovcov spätých s mestom Nitra.
1: Sme tu pre vás každý týždeň na vlnách rádia v Nitre. Premiéra vo štvrtok o 4:00 po obede a repríza v sobotu o 2:00.
0: Tento podcast vzniká vďaka našim partnerom Forbes, Microcomp, Cupra Albex Plus, Čistíme boty, Body World, Sorgoň, Dobrota a Biosy. Počujeme sa.

práci, keď to preložilo v nás. Teraz, keď máme love, chýba 100 tisíci vás. Bol si bond, tak ešte o tretinu viac sa nevadí. Veď kúpi Magic Noivo, ego hore, v reklame není kalivo. Člen z Danilo, veď reklama klame, keď má to v mene. Veď reklama klame, keď má to v mene. Sem tam aj nežiadúce účinky dostanem v cene.

Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

chcel by som teba a neľutoval. I keby všetci

0: Zaujíma vás zákulisie najtvrdšieho kolektívneho športu na svete? Nalaďte si Huddle pod zoborom.
1: Podcast hráčov Nitra Knights Gorazda Lazoríka a Michala Pokorného,
0: v ktorom riešime nielen americký futbal, ale aj reálny život športovcov spätých s mestom Nitra.
1: Sme tu pre vás každý týždeň na vlnách rádia v Nitre. Premiéra vo štvrtok o 4:00 po obede a repríza v sobotu o 2:00.
0: Tento podcast vzniká vďaka našim partnerom Forbes, Microcomp, Cupra Albex Plus, Čistíme boty, Body World, Sorgoň, Dobrota a Biosy. Počujeme sa.

Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

0: Zaujíma vás zákulisie najtvrdšieho kolektívneho športu na svete? Nalaďte si hadl pod zoborom.
1: Podcast hráčov Nitra Knights Gorazda Lazoríka a Michala Pokorného,
0: v ktorom riešime nielen americký futbal, ale aj reálny život športovcov spätých s mestom Nitra.
1: Sme tu pre vás každý týždeň na vlnách Rádia v Nitre. Premiéra vo štvrtok o 4. po obede a repríza v sobotu o 2.
0: Tento podcast vzniká vďaka našim partnerom Forbes, Microcomp, Cupra Albex Plus, Čistíme boty, Bodyworld, Sorgoň, Dobrota a Biosy. Počujeme sa.

0: Počúvate Non-Stop Mix. Toto je 105,4. Však logika, nie?
1: Buď tu so mnou tak, ako ja som tu vždy pre teba. Sľúbili sme si čas, ako...

0: Nehovoríš to nahlas, ja viem.
1: Znovu a zas, ty vieš.
0: Ráno po tme, v noci aj vo dne, to na mysli mám, ťa na mysli mám. Chceš ma navždy, ja viem.

0: bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a live sety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.
1: www.radiovnitre.sk. Aj tu nás môžeš počúvať. Kristušácka dolina.

0: Zaujíma vás zákulisie najtvrdšieho kolektívneho športu na svete? Nalaďte si hadl pod zoborom.
1: Podcast hráčov Nitra Knights Gorazda Lazoríka a Michala Pokorného,
0: v ktorom riešime nielen americký futbal, ale aj reálny život športovcov spätých s mestom Nitra.
1: Sme tu pre vás každý týždeň na vlnách rádia v Nitre. Premiéra vo štvrtok o 4:00 po obede a repríza v sobotu o 2:00.
0: Tento podcast vzniká vďaka našim partnerom Forbes, Microcomp, Cupra Albex Plus, Čistíme boty, Bodyworld, Corgoň, Dobrota a Biosy. Počujeme sa.

slovami povedané, že sa nájdú aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

kľúče. Kúpil som jej topánky, žltý hruží asi tucet. A teraz v autobuse myslím v jednom kuse na tie časy, keď sme boli, keď sme boli v pluse.

0: Zaujíma vás zákulisie najtvrdšieho kolektívneho športu na svete? Nalaďte si hadl pod zoborom.
1: Podcast hráčov Nitra Knights Gorazda Lazoríka a Michala Pokorného,
0: v ktorom riešime nielen americký futbal, ale aj reálny život športovcov spätých s mestom Nitra.
1: Sme tu pre vás každý týždeň na vlnách rádia v Nitre. Premiéra vo štvrtok o 4:00 po obede a repríza v sobotu o 2:00.
0: Tento podcast vzniká vďaka našim partnerom Forbes, Microcomp, Cupra Albex Plus, Čistíme boty, Body World, Corgoň, Dobrota a Biosy. Počujeme sa.

zostane. Divoká láska, ktorá ich spasí. Túžime sa stále príliš hore vzniesť.

Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

0: Zaujíma vás zákulisie najtvrdšieho kolektívneho športu na svete? Nalaďte si hadl pod zoborom.
1: Podcast hráčov Nitra Knights Gorazda Lazoríka a Michala Pokorného,
0: v ktorom riešime nielen americký futbal, ale aj reálny život športovcov spätých s mestom Nitra.
1: Sme tu pre vás každý týždeň na vlnách Rádia v Nitre. Premiéra vo štvrtok o 4. po obede a repríza v sobotu o 2.
0: Tento podcast vzniká vďaka našim partnerom Forbes, Microcomp, Cupra Albex Plus, Čistíme boty, Bodyworld, Sorgoň, Dobrota a Biosy. Počujeme sa.
2: radiovnitre.sk. Aj tu nás môžeš počúvať. Kristušácka dolina. Ten tvoj zmyselný smiech.

0: Dobré ráno, Nitra.
1: 105,4. 105,4.
2: Hľadáte ideálne miesto na nákupy a oddych? Vítajte v obchodnom dome OD Nitra, mieste, kde nájdete všetko, čo potrebujete. Nakúpte čerstvé potraviny, štýlové športové oblečenie či originálne darčeky pre vašich najbližších. A čo tak dopriať si chvíľu pohody? U nás nielen dobre nakúpite, ale sa aj skvele najete. Naše reštaurácie vám ponúknú tie najlepšie chute. Pre vás, pre vašu rodinu, pre každého. OD Nitra. Miesto, ktoré má všetko, čo hľadáte.
3: Milí záhradkári, my sme vaše tradičné záhradkárske potreby. Nájdete nás na starej mestskej tržnici a tiež v nových, väčších priestoroch v Krškanoch na Novozámockej ulici 208. Tam vám okrem odborného poradenstva od skúseného personálu a širokého sortimentu produktov, ako sú osivá, hnojivá, zeminy, postreky, ale aj všakovakého náradia, prípadne kvetináčov, umelých kvetov, aranžovacieho materiálu, dekoračných materiálov a ďalšieho a ešte ďalšieho. Tešíme sa na vašu návštevu na tržnici v Krškanoch, alebo ak sa vám nikam nechce chodiť, nájdete nás na www.zahradkarske.sk.
4: Hľadáte kuchyňu alebo nábytok od kvalitného slovenského výrobcu? Je tu pre vás Dalno, slovenský výrobca s najvyspelejšími výrobnými technológiami na Slovensku. Máme viac ako 20-ročné skúsenosti s výrobou nábytku na mieru. Prinášame vám špičkovú kvalitu a aktuálny dizajn v nábytkovom sektore. Navštívte naše autorizované štúdio v Nitre na Mostnej ulici 60. Náš ochotný a profesionálny personál vám predstaví najnovšie trendy ohľadom zariadovania vášho nového bývania. Ku každej kuchyni na vás čaká zaujímavý bonus. Príďte sa presvedčiť sami, ako vyzerá nábytok od renomovaného slovenského výrobcu na Mostnú 60 v Nitre. Dalno kuchyne, kvalita za priateľnú cenu.
2: Účty za energie rastú. Máme riešenie. Predstavte si dom, ktorý si vyrába vlastnú elektrinu a šetrí vám peniaze. S fotovoltikou a tepelným čerpadlom znížite náklady až o 70%. Získajte štátnu dotáciu až do výšky niekoľko tisíc eur. Investujte dnes, ušetrite zajtra. Naviac u nás v Keylight vám pri objednávke fotovoltickej elektrárne na kľúč navýšime jej výkon o 25% úplne zdarma. Viac na energiazdarma.sk. Váš Keylight. Rozumieme energiám.
5: Je to vták? Je to lietadlo? Je to Superman? Nová sesternica.
6: Duše.
5: Drzá, štýlová a akčná Supergirl má len 3 dni na záchranu milovaného psa Krypta.
7: There's no home without you, buddy.
5: Musí sa preto spoľahnúť na pomoc nečakaných spojencov.
7: Just do what I say.
5: Filmová novinka Supergirl. Už od 25. júna v Mlyny Cinemas. Viac info na mlyny.cinemas.sk.
0: Počúvam Nitrianske rádio. Rádio Nitra.
1: 105,4. 105,4.

Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

0: Zaujíma vás zákulisie najtvrdšieho kolektívneho športu na svete? Nalaďte si Huddle pod zoborom.
1: Podcast hráčov Nitra Knights Gorazda Lazoríka a Michala Pokorného,
0: v ktorom riešime nielen americký futbal, ale aj reálny život športovcov spätých s mestom Nitra.
1: Sme tu pre vás každý týždeň na vlnách rádia v Nitre. Premiéra vo štvrtok o 4:00 po obede a repríza v sobotu o 2:00.
0: Tento podcast vzniká vďaka našim partnerom Forbes, Microcomp, Cupra Albex Plus, Čistíme boty, Bodyworld, Sorgoň, Dobrota a Biosy. Počujeme sa.

0: Máte radi oddych a relax počas nakupovania? Navštívte predajňu matracov v Homeboxe v Nitre a využite jarnú akciu so zľavami až do 50% na vybrané matrace. Príďte si matrace osobne vyskúšať, poležať si a vybrať ten, ktorý bude vyhovovať práve vám. Predstavte si, že každý večer zaspávate pohodlne, bez napätia a bez starostí. Vyberte si zo širokej ponuky matracov, postelí, roštov a doplnkov z výpredaja skladových zásob a doprajte svojmu telu oddych, ktorý si zaslúži. Spáľňové štúdio Vegas Nitra nájdete na Bratislavskej 35 v Nitre, v priestoroch obchodného centra Homebox. Všetky potrebné informácie nájdete na webovej stránke www.vegas.sk. Vegas. Predajca dobrého spánku.
1: Vítajte v Kinekuse, vašom tradičnom slovenskom obchode, kde nájdete všetko pre váš domov, záhradu a dielňu. Potrebujete nové náradie? Či už hľadáte ručné, elektrické, záhradné alebo stavebné, u nás si zaručene vyberiete. A čo tak domáce potreby? Od lyžičky až po stavebnú miešačku. Náš sortiment s viac ako 15 000 druhmi tovaru uspokojí všetky vaše potreby. V Kinekuse dbáme na kvalitu a férové ceny. Preto spolupracujeme s overenými slovenskými a českými dodávateľmi. Presvedčte sa sami. Nech vám doma chýba čokoľvek. U nás to nájdete.
2: Skús Kinekus.
3: Ahoj, ja som Lilibet. Poď sa hrať.
4: Vyhnutie, už znova.
5: Hračky sú späť. Toy Story 5.
6: Woody.
7: Jessie. Haló.
6: Sú na tom hračky vonku tak zle, ako sa povráva?
8: Nachádzame čoraz viac opustených hračiek.
4: Je po nás.
5: Dokážu hračky konkurovať novým technológiám?
9: Našou misiou na tejto planéte je šťastné dieťa.
5: Toy Story 5. Príbeh hračiek. Iba v kinách od 18. júna.
10: Váznitra. V partnerskom centre Konica Minolta vám každý deň uľahčujeme život. Kvalitou tlačiarní či kopírok, ich servisom bez nekonečnej čakacej doby. Profesionalitou nášho tímu. To je HAS. Jednotka v mori farieb. To je HAS. Partnerské centrum Konica Minolta. Nájdete nás na www.has.sk a ak vám ide aj o úsmev, tak osobne na Širokej 21 v Nitre.
11: Počúvam Nitrianske rádio. Rádio Nitre.
12: 105,4. 105,4.

0: Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.
1: Ja počúvam len maminku.

Počúvam Nitrianske rádio 105,4.

0: Zaujíma vás zákulisie najtvrdšieho kolektívneho športu na svete? Nalaďte si Huddle pod zoborom.
1: Podcast hráčov Nitra Knights Gorazda Lazoríka a Michala Pokorného,
0: v ktorom riešime nielen americký futbal, ale aj reálny život športovcov spätých s mestom Nitra.
1: Sme tu pre vás každý týždeň na vlnách rádia v Nitre. Premiéra vo štvrtok o 4:00 po obede a repríza v sobotu o 2:00.
0: Tento podcast vzniká vďaka našim partnerom Forbes, Microcomp, Cupra Albex Plus, Čistíme boty, Bodyworld, Sorgoň, Dobrota a Biosy. Počujeme sa.

0: Dobré ráno, Nitra.
1: 105,4. 105,4.
2: Najdôležitejší program hlási chybu. Tlačiť sa dá iba do obeda. Internet nejde vôbec, ale zákazník volá. Účtovníčka čaká a kolega sa pýta. Máme zálohu. Poznáte to? Pomôže vám Grbfluid. Prídeme, pozrieme sa a povieme vám, ako by sme to riešili konkrétne u vás. Pozvite sa. Grbfluid.sk. Jarná sezóna je tu. Farmár Majster prináša široký výber náradia, záhradné techniky a vybavenia pre každého majstra či záhradkára. Neváhajte, práve teraz u nás prebiehajú výhodné zľavy na vybraný sezónny tovar. Rodinná značka a kvalita, na ktorú sa môžete spoľahnúť. Navštívte naše predajne v Leviciach a v Šamoríne. Alebo objednávajte náš tovar pohodlne online na www.farmarmeister.sk.
0: Počúvam Nitrianske rádio. Rádio Nitra.
1: 105,4. 105,4.

0: Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.
1: Nitrianske rádio, rádio v Nitre, 105,4.

0: krásne dobré ráno, milovaní moji. Po pár dňoch oddychu teda sa vám opäť prihováram z nášho rádia z frekvencie 105,4. Začínam skvel, začínam Rišom Millerom a dnes to bude aj o novinke od kapely Bižutérier.
1: Rádio.sk. Aj tu nás môžeš počúvať. Krištušácka dolina.

0: Dobré ráno, Nitra.
1: 105,4. 105,4.
2: Krásny dobrý deň, krásny dobrý deň a lepší, ešte lepší bude s plnými brúškami a hneď takto z kraja začínam tým, čo nám ponúka Red Oak. Áno, aj dnes tam môžete fantasticky napapať a dnes je to o polievkách, ktoré pripravili na Red Oaku, čo je golfový areál v Lužiankách, čo to všetci vieme, na golfovej ulici a poďme na tie polievky. Slepačí vývar s domácimi rezancami, meskom a zeleninou je prvá voľba, druhá írska polievka Kolkanon s kapustou a zemiakmi. A tretia ponuka, hovädzia polievka so sklenenými rezancami, cukrovým hráškom, hubami šitake a sojovými kličkami. No a pomeň na tie naše milované šmakociny. Začíname kuraťom Kiev. To je vypražané kuracie stehno v pánkostruhánke s bylinkovo-cesnokovým meslom, zemiakovou kašou a listovým šalátom. Tiež je tu hovädzie lúpané plece z mladého býka na znojemský spôsob s viedenskou cibulkou a maslovou tarhoňou. Morčacie prsia so zelenými fazulkami, cukrovým hráškom na mede, čili a zázvore s jazminovou rýžou je tretia voľba. Na pozor, prichádza veľká šmakocina, pečené kačiace stehno na kyslej kapuste s pučenými zemiakmi a s karamelizovanou cibulkou. Je čas aj na pizzu. Tá prichádza v podobe neapolskej pizze prosciutto crudo e rucola e avocado salsa. A po pizzi prichádza vypražená kráľovská hrudka, naša klasika, s varenými baby zemiaky s vňaťkou a domácou tatárskou máčkou. Dnes máme tiež jedlo hotové za chvíľku a to je kuracie kari s čerstvou zeleninou, kokosovým mliekom a udon rezancami. No a k tomu ponúkame dezerty a motrejme a dezertami sú dnes francúzske palacinky buď s karamelom a vanilkovým krémom mascarpone alebo francúzske palacinky s marholovým pyré a vanilkovou zmrzlinou. Všetky vám želám čo iné ako dobrú chuť. Bon appetit, mon ami.
3: V tomto programe boli použité komerčné informácie.

Asereche, áno, a toto je prerábka samozrejme od takej Polky, volá sa Blanka. Mám pocit, že bola na Eurovízii a teda robila sa také promo po celej Európe a tento song jej slúbil ako promo tiež na uvedenie jej mena do tej siete hudobnej európskej. No pozor, ale pozerám sa na to, čo nás dnes čaká a Harvey teda mi slúbil, že dnešný song sa bude mocne ľúbiť. Nepočul som, uvidím. Automatic Seven sa volá kapela a pesnička Broken Records, takže zlomená nahrávka. Uvidíme, či nás to nezlomí, ale úplne a definitívne. Na to sa teším. Zostaňte s nami pozitívne naladení. Po 9. Harvey

0: A teda ten letný režim je tak nastavený, že začíname o 9. a končíme cca okolo 16. hodiny a zatedy infošky a podobné veci. Dnes toho mám veľa na rováši, čo vám mám povedať, pretože sa nám blíži finále českého checkballu, teda českej najvyššej súťaže v americkom futbale a samozrejme naši nám opäť urobili radosť a postupili do čiže do finále. Jak to je, čo to je, jak je to s lístkami, to všetko si povieme čo chvíľa. Teraz dnešný deň.
1: Dnes je 14. júla a meniny oslavuje chrámový sluha Kamil. Kamilovia sú veľmi galantní a romantickí, musia mať svoj život pevne v rukách, sú otvorení a spoločenskí, majú veľa originálnych nápadov a predstav. Majú celkom odolné zdravie, ale mali by sa vyhýbať intelektuálnej preťaženosti a veľa spávať. Spolu s Kamilom dnes oslavuje aj pes Cedric a mačka Ester.
0: Počasie. Teraz ideme na to počasie, opäť máme pekne, naozaj pekne, je takmer jasno, 25,4 stupňa Celzia momentálne aktuálne u nás v Nitre. No, čo týka tej najvyššej dnešnej teploty, tak sa dostaneme cez 30 až na 31 cca, hej, 31 stupňov Celzia v tieni, pozor, hej. A najteplejšie by malo byť zhruba okolo 14 hodiny práve s touto spomínanou teplotou tých 31 stupňov Celzia. Maximálny vietor by nám mal fúkať tiež okolo 18. a malo by to byť 17 km za hodinu. Z východu mimochodom nám bude fúkať. No dobre, to je všetko. UV-index vysoký, logicky 7 z 11. Poďme na zajtrajšie počasie. U nás v Nitre by malo byť polooblačno. No a pozor, pozor, očakávame zajtra dážď, si predstavte, v stredu. Dokonca vraj okolo v ranných hodinách by mal byť najvýdatnejší, mal by to naozaj, by sme už aj pocítiť, že čo, inak potom sa nám zase rozkvitne obloha a opäť budeme mať krásne slnečno. Dobre, tak toľko teda, čo týka dažďa zajtrajšieho, uvidíme, či naozaj príde, ale meteorológovia nám predpovedajú 6,7 mm, že zajtra naprší a to je dosť. Fúkať má juhovýchodný vietor o rýchlosti od 3 do 17 km za hodinu a tá teplota by mala zastaviť sa na teplomeroch na 28 stupňoch Celzia v tieni, upozorňujem. Tak, toľko teda informácií o hľadom počasia, ideme sa pozrieť na cesty.
2: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
0: Dopravný servis. V Nitre nemáme o čom a nemáme o čom ani v nejakom takom tom našom okolí, ktoré sledujeme, pretože naozaj nemáme nič. Ani žiadnu hrozbu, našťastie žiadna búračka, no proste nič. Jedinú informáciu od vás mám o policajnej hliadke, ktorá sa nachádza na klasickom úseku vo Volkovciach Olichove. To je všetko. To je vážne všetko. Tak nech nám to tak zostane. Toto už je Bruno Mars a Meriu. Ak vy máte nejakú informáciu 0911 955 885 a len pripomínam, že Harvey oči už po dvoch pesničkách, áno, tak to tu mám a dnes to bude zaujímavá pesnička, ja som si už vypočul a musím povedať Harvey, že sa mi fakt páči. Toto je normálne, že môj štýl. To je môj štýl. Optimistické, rýchle, s punkovou, nádychovou smršťou. Naozaj výborná vec. Tak zostaňte s nami veľmi pozitívne a tento raz naozaj punkovou naladený, lebo je taká tá klasická, taký ten klasický punk, taký, jak si ja predstavím. Tak takto má vyzerať punk. Žiadne kraviny. Toto je punk. Ale toto je už Bruno Mars a jeho Meriu, fantastická vec z roku 2010. Počúvate Nitrianske rádio, 9. hodina a 9. minúta.

0: dnes.
1: Nepočúvam maminku. Ani toto rádio vôbec. Lebo ja som pán Kačka.
2: Máte strach z budúcnosti. A to ste sa ešte nepozerali na svet Harveyho očami. Počúvajte svet hudby cez Harveyho oči.
3: Americká kapela Automatic 7 je dlhoročným zástupcom undergroundovej punkovej scény, ktorá sa sformovala v roku 1993 v Los Angeles. Počas svojej existencie si kapela vybudovala vernú fanúšikovskú základňu vďaka nekompromisnému zvuku, ktorý v sebe spája surovosť punku s melodickým nádychom. Jadrom kapely je trio, ktorému od začiatku dominuje spevák a gitarista John Hulett, basgitarista Nick Nifusi a bubeník Ray Melhaum. Ich tvorba býva často prirovnávaná k legendám ako Social Distortion, Jawbreaker či Face to Face. Práve kapelu Jawbreaker označuje John Hulett za svoj najväčší hudobný vplyv alebo hudobnú inšpiráciu. Charakteristický zvuk Automatic 7 kombinuje energické gitarové riffy v štýle Južnej Kalifornie, chráplavý a emotívny vokál a texty zamerané na osobné zápasy, sklamania a životné strasti. Kapela prešla počas rokov viacerými etapami, od podpísania zmluv s významnými vydavateľstvami ako BIO Records a Vagrant Records až po náročné obdobia ovplyvnené korporátnymi zmenami v hudobnom priemysle. Napriek týmto výzvam si Automatic 7 udržali svoju integritu a do-it-yourself prístup k hudbe. Ich najhlavnejšie alebo najzásadnejšie albumy sú Automatic 7 z roku 95. Je to debut, ktorý priniesol kapele pozornosť na punkovej scéne. Ďalej Beggar's Life z roku 2000. Je to intenzívna nahrávka reflektujúca osobné boje členov kapely. A At Funeral Speed z roku 2007. Toto je album, ktorý mnohí považujú za ich najvyzretejšie dielo, kombinujúce punkovú energiu s popovými senzibilitami. Hoci Automatic 7 nikdy celkom nedosiahli mainstreamovú slávu, v undergroundovej komunite zostávajú rešpektovaným menom. Ich schopnosť začať znova a pokračovať vo vlastnej ceste z nich robí jeden z najautentickejších príkladov amerického punk roku 90. rokov, ktorý má čo povedať poslucháčom aj dnes. Od Automatic 7 si pustíme song Broken Records.

Áno, áno, áno. Five Finger Death Punch a little bit off. Teraz to príde. Áno, máme 9 hodinu 28 minútu a toto už je iné kafe a rúžová záhrada. A po breaku a po teda doprave a tých veciach ideme na finále checkbowlu. Finále checkbowlu sa blíži, blíži a lístky sa neuveriteľne predávajú. Tam zostalo nejakých 100 lístkov na hlavnej tribúne pri sávačku, takže pozor, kupujte, kupujte.

0: Milí záhradkári, my sme vaše tradičné záhradkárske potreby. Nájdete nás na starej mestskej tržnici a tiež v nových, väčších priestoroch v Krškanoch na Novozámockej ulici 208. Tam vám okrem odborného poradenstva od skúseného personálu a širokého sortimentu produktov, ako sú osivá, hnojivá, zeminy, postreky, ale aj všakovakého náradia, prípadne kvetináčov, umelých kvetov, aranžovacieho materiálu, dekoračných materiálov a ďalšieho a ešte ďalšieho. Tešíme sa na vašu návštevu na tržnici v Krškanoch, alebo ak sa vám nikam nechce chodiť, nájdete nás na www.zahradkarske.sk.
1: Hľadáte kuchyňu alebo nábytok od kvalitného slovenského výrobcu? Je tu pre vás Dalno, slovenský výrobca s najvyspelejšími výrobnými technológiami na Slovensku. Máme viac ako 20-ročné skúsenosti s výrobou nábytku na mieru. Prinášame vám špičkovú kvalitu a aktuálny dizajn v nábytkovom sektore. Navštívte naše autorizované štúdio v Nitre na Mostnej ulici 60. Náš ochotný a profesionálny personál vám predstaví najnovšie trendy ohľadom zariadovania vášho nového bývania. Ku každej kuchyni na vás čaká zaujímavý bonus. Príďte sa presvedčiť sami, ako vyzerá nábytok od renomovaného slovenského výrobcu na Mostnú 60 v Nitre. Dalno kuchyne, kvalita za priateľnú cenu.
2: Hľadáte ideálne miesto na nákupy a oddych? Vítajte v obchodnom dome OD Nitra, mieste, kde nájdete všetko, čo potrebujete. Nakúpte čerstvé potraviny, štýlové športové oblečenie či originálne darčeky pre vašich najbližších. A čo tak dopriať si chvíľu pohody? U nás nielen dobre nakúpite, ale sa aj skvele najete. Naše reštaurácie vám ponúknú tie najlepšie chute. Pre vás, pre vašu rodinu, pre každého. OD Nitra. Miesto, ktoré má všetko, čo hľadáte. Účty za energie rastú. Máme riešenie. Predstavte si dom, ktorý si vyrába vlastnú elektrinu a šetrí vám peniaze. S fotovoltaikou a tepelným čerpadlom znížite náklady až o 70%. Získajte štátnu dotáciu až do výšky niekoľko tisíc eur. Investujte dnes, ušetrite zajtra. Naviac u nás v Keylight vám pri objednávke fotovoltaickej elektrárne na kľúč navýšime jej výkon o 25% úplne zdarma. Viac na energiazdarma.sk. Váš Keylight. Rozumieme energiám.
3: Do kín prichádza kultovka, ktorej nič nie je sveté. Scary Movie. Známi hrdinovia rozdrvia tie najväčšie filmové hity posledných rokov.
4: Drzo a nechutné.
3: Scary Movie. Iba v kinách od 4. júna.
4: Budú padať hlavy.
5: Počúvam Nitrianske rádio. Rádio Nitra.
6: 105,4. 105,4.
5: Rádio v Nitre.

0: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
1: Dopravný
2: servis. Tak, Cicia Kocurikova, ideme sa pozrieť na naše milované cesty, čo sa nám tu deje, No a predstavte si, moja manželka so mnou komunikuje. Vážne, moja manželka, neviem, poslala fotku, zákaz státia, a to konkrétne, teda, že v stredu, 15. to je zajtra, v stredu 15. od 6.00 do 14.00 je uzatvorený celý taký ten pás, pretože mesto Nitra, respektíve stredisko mestských služieb, obnovuje vodorovné dopravné značenie. Normy odfotila tú fotku. A nič vás neposlala k tomu, len túto fotku. A ja teraz, tak teraz poviem asi takto, túto správu. To, čo som vám povedal, ale kde? Tak budete chodiť po meste a budete povedať, není to tu, chvála Bohu, môžem zaparkovať. Takže 15. je to Prilipe, si predstavte. Tak, Prilipe je zajtra od 6.00 do 14.00 uzatvorená cesta, respektíve tam nemôžete zaparkovať, pretože bude sa obnovovať vodorovné dopravné značenie, a to v čase medzi 6.00 a 14.00. Toľko teda informácia takéhoto dopravného charakteru. A vyparkujte niekde inde. No a poďme sa pozrieť na samotnú dopravnú situáciu v meste Nitra. Máme informáciu o cestároch, ktorí sa nachádzajú na Hanulovej ulici, tak si tam dávajte pozor, na Hanulke a viac nič. Už pred pol hodinou sme nemali žiadnu informáciu a nemali sme žiadnu informáciu ani z mesta, ani z mimo mesta. Teraz ale pridám jednu, pretože máme hlásený uzatvorený pruh alebo uzavretý pruh, a to na ceste pod horou, keď zabočíte za Dražovcami smer, že Oponice, alebo poďme ešte bližšie, po odbočku na Podhorany, lebo tam zhruba v strede tohto úseku je uzavretý jeden jazdný pruh. Tak, a to je nebezpečné. Tam sú tie zákruty, tam bývajú často havárie, tak už teraz na to myslíte a jazdite opatrne. No a jednu informáciu predsa mám o polícii, tá sa nachádza na úseku okolí Volkoviec Olichove. Teraz je to všetko, čo som vám chcel povedať. Rýchly pohľad na zelenú vlnu a telefónne číslo, kde nám môžete oznamovať vaše postrehy. Takže máme informáciu, že nič sa nedieje podľa zelenej vlny, a telefónne číslo 0911 955 885. A teraz už Steppenwolf, Born to Wild, a pozor, potom novinka od kapely Bižutérie nás čaká. Vyšiel Černý pátek, a ja samozrejme už ju mám pripravenú, tak dúfam, že ten, čo si ju chcel dať zahrať včera, len to teda Domča nevedela nejakým spôsobom nájsť v tej našej databáze, tak musel sa počkať na mňa, čo ma teší, že som tu stále ešte nepostradateľný. Teraz už Born to be Wild, rok 1968, počúvate Nitrianske rádio.

Jojo, miláčikovia, ideme sa pozrieť teraz na nový singel. Áno, na nový singel. Prišla požiadavka k nám do rádia, ja to prečítam. Ahojte, v piatok vyšla nová pesnička od Bižutériéru, Černý pátek. Môžem vás pekne poprosiť, že by ste ju zahrali? A ak náhodou ešte není v tom programe na pesničky, tak nejakú vec od nich. Ďakujem. Myslíš Černý pátek? Áno, ju nedá sa aktuálne stiahnuť. Upozorni na to Michala. A blátá, tak ďalej a tak ďalej. No a ja už som tu, samozrejme, ja som to stiahol a dúfam, že sa vám bude všetkým páčiť. Veľa informácií o tejto pesničke nemám, bohužiaľ, a keďže Iviak pracuje tu v Starom divadle, tak som dúfal, že s ním nejakým spôsobom a tak, ale ten je už na dovolenke, takže ani tam som nezistil a nič na internete, že nič proste o tej pesničke. Nevadí, veď koniec koncov nech hudba hovorí za nás. No dúfam, že sa vám bude páčiť. Toto je Bižutériér a ich Černý pátek. Mimochodom z pripravovaného albumu nového. No, aspoň teda to som počul, že by mali pripravovať nový album. Toto je ono. Bižutériér, Černý pátek.

zbliží sa nám finále. Finále checkballu. Checkballu a tým pádom samozrejme sa ideme trošičku povenovať tejto udalosti. Už dlho Nitra nezačala žiadne finále. Tak prečo neísť do toho naplno a nielen teda zo strany hráčov, ale aj zo strany teda nás, fanúšikov. Inak idete jak gula, jak píla, treba povedať, pretože už dnesnému dňu, neviem, či dokonca to nie je už informácia staršia nejakých tých pár dní, bolo predaných, teda je tá posledná informácia, 1100 vstupeniek, čo je úžasná informácia a to teda je ešte takmer ešte týždeň do začiatku finále. Takže ak máte chuť, nech sa páči. Kopia sa aj také otázky, že prečo si nemôžete kúpiť lístok do sektoru, alebo do sektoru na tribúnu C1 a C2. No, informácia bola z klubu, že vlastne tieto sa otvoria až po 90% naplnení kapacity v sektoroch A. No a samozrejme všetci dúfajú, že tento moment čoskoro nastane a tým pádom sektory, C-čkové sektory sa otvoria. No a pochopiteľne ďakujú za trpezlivosť. Nenašlo to nejakú pozitívnu odozvu u pána, ktorý sa pýtal na tieto sektory. Bajme sa teraz o diskusie, ktorá panuje na sociálnych sieťach Nitrianskeho klubu. No a to už nebudeme, že tam na seba potom tak ako trošku aj poštekali fanúšikovia. V každom prípade trošku ja fandím týmto fanúšikom. Rozumiem ako organizátorom, že je to z organizačného hľadiska zase ďalšie náklady a že treba zabezpečiť tie jednotlivé sektory, nové sektory a ľahšie sa kontroluje jeden sektor ako tri sektory v prípade, že teda tam sedí málo ľudí. Dúfajme, že nastane situácia, že to sa otvorí práve preto, že už sa naplní tá kapacita na hlavnej tribúne. Ja len pripomínam, že už ku dnešnému dňu je 1100 predaných lístkov, čo je fantastické. No a pripomínam, že naši chlapci privítajú Vysočinu, Gladiators a to je taký že veľký favorit. Nastala veľmi taká kuriózna situácia, kedy Vysočina Gladiators uplatnilo právo domáceho tímu a rozhodlo sa nám obsadiť náš flag, ktorý bežne patrí našim hráčom. To znamená, že naši chalani sú na sideline pod tribúnou. Gladiator sa rozhodli, že tak nebude tento zápas a využívajú právo teda domáceho týmu a obsadzujú tento priestor a naši vyhnali na druhú stranu. No, mám pocit, že to nemali robiť, pretože logicky vznikol taký, akože by som povedal, že až protest zo strany fanúšikov a teda Vysočinu čaká veľké peklo. Mám pocit, že tam sa moc nepovyprávajú a berte si všetko, čo máte, rapkáče, vuzueli, fúkacie nástroji typu pískanie, ak máte trúbu, zeberte trúbu, bubny, proste všetko a normálne taký hľuk, že jednoducho nebudú schopní sa ani len vyprávať. Nie to ešte dávať pokyny a na to, ako hrať. Samozrejme, keď budú naši nás, ticho, mužku, ani nebudete počuť, ani mužka jenom zlatá, tu nebudeme počuť. Takže naozaj veľmi sa tešíme, pripomínam 19. júla na našom štadióne, mestskom štadióne odohrá sa finále checkballu. No a dúfajme, že to dobre dopadne a naši chlapci získajú po druhýkrát trofej najvyššej česko-slovenskej súťaže v americkom futbale. No a jak by to bolo, aby sme nezahrali našu hymnu, ktorú môžete počuť vždy po víťaznom zápase a ja dúfam, že ju budeme počuť aj po tom najdôležitejšom. Karol Duchoň a Mám ťa rád. Počúvate Nitrianske rádio.

0: a mám tu aj odkaz od jedného poslucháča, ktorý sa hneď chytil. V nedeľu to rozbalíme a oslavíme. Verím, že víťazstvo, veď aj hokejisti dokázali vyhrať titul z posledného a postupovaného miesta. Tak teraz sú na rade naši nitrianski rytieri a v Nitre bude mestský bos oslavovať do tituly. Áno, áno.
1: Dobré ráno, Nitra.
2: Dnes je 14. júla a meniny oslavuje chrámový sluha Kamil. Kamilovia sú veľmi galantní a romantickí, musia mať svoj život pevne v rukách, sú otvorení a spoločenskí, majú veľa originálnych nápadov a predstav. Majú celkom odolné zdravie, ale mali by sa vyhýbať intelektuálnej preťaženosti a veľa spávať. Spolu s Kamilom dnes oslavuje aj pes Cedrik a mačka Ester.
3: Počasie.
0: Tak ideme sa pozrieť aj na počasie, čo sa nám deje. Dnes teda by sme mali dosiahnuť teplotu okolo 20, 27, možno 28 stupňov Celzia. V každom prípade na niektorých, teda niektoré ukazovatele ukazujú až 31 stupňov Celzia. No uvidíme, nakoľko to bude teda horúca téma. 31 stupňov Celzia je dosť. Má fúkať severovýchodný vietor o rýchlosti od 3 do 10 km za hodinu, pričom najveternejší by mal byť okolo 18.00. No, tých 31 stupňov Celzia je naozaj dosť, aj UV index je vysoký, sme na 7 z 11, pri takmer jasne. Zajtra sa po ránu očakáva vydatný dážď. Uvidíme, nakoľko toto bude horúca téma. V každom prípade ten dážď by sme mali alebo očakávame medzi 4. ráno a zhruba 10. do obeda. Potom po 11. po 10. medzi 10. a 11. už začne vykúkať slnko. Toto je informácia z imeto.sk. Zajtrajšia teplota bude aj nižšia ako dneska, keďže dnes teda je ohlásených 31 stupňov Celzia v tieni. Zajtra by to malo byť tých spomínaných 27-28 v tieni. Toľko teda informácie o ľadom počasia, ideme sa pozrieť na cesty.
4: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
3: Dopravný servis.
0: No ak sme doteraz nehovorili nič, len sme mali teda informáciu o tom, že zajtra nezaparkujete pri Lipe od 8. ráno do 4. po obede, lebo sa robia značenia, tie vodorovné čiary. Tak teraz máme až 3 informácie o 3 policajných hliadkách, ktoré v Nitre sú. Jedna sa nachádza na Bratislavskej ceste a druhá a tie zvyšné dve sa nachádzajú na R1 na južnom obchvate. Tá jedna je niekde v okolí križovatky Nitra Juh a druhá bola niekde v okolí Selenca. Tak si dávajte pozor samozrejme na rýchlosť, na spôsob jazdy, všetko je dôležité. No máme informáciu ešte o cestároch, tí sa nachádzajú na Hanulovej ulici. Toľko informácie z Nitry. Pozerám sa, kde ešte mimo Nitry môžete postretnúť nejaký ten problém. O jednom som hovoril, je to uzavretý pruh na ceste pod horou, niekde medzi Dražovcami a odbočkou na Podhorany. A potom ste zaznamenali aj policajnú hliadku. Naozaj pred pár sekundami mi to prišlo. Na začiatku Jelšoviec, z pohľadu Nitry. Na začiatku Jelšoviec je policajná hliadka. Ostatné úseky sú úplne OK. Akurát teda už klasika Volkovce a Olichov sú takisto obsadené policajnou hliadkou. Rýchly pohľad na zelenú vlnu, že či náhodou niečo nemáme, ale zelená vlna mlčí. Dobre, nuda, chytí ťa za ruku, 10. hodina a 4. minúta.

Tak, čvací sme klasiku, tak ty si a 10 rekov texty. Tresky, brble, tak prázdniny sú, čo chcete. 10. hodina a 14. minúta, samozrejme, niečo sa deje v meste a pozriem, že čo na prázdniny pre vás prichystali rôzni organizátori na dnes alebo na zajtra. Buďte s nami pozitívne naladení.

0: Emas. Úplne nový zážitok.
1: Áno, ak rozmýšľate, čo dnes s načatým prázdninovým dňom, tak je tu samozrejme kino. Takáto možnosť tu je a je tu každý deň. Mlyny Cinemas pre vás pripravilo množstvo rozprávok, ktoré začínajú už tesne pred treťou. Mimoni a Monštra. Áno, klasická verzia SD, to znamená slovenský dubbing, 2D, 2D verzia, 14.55, 16.50. Mimoni a Monštra, tak to môžeme zažiť aj s zvukom Atmos so slovenským dubbingom, a to o 16. hodine a 15. minúte. A poďme ďalej. Toy Story 5, príbeh hračiek dnes 15.20, 17.30 a samozrejme slovenský dubbing, to je jasné. Plus máme Vajanu, to je krásny príbeh, však to vieme o tom havajskom dievčati, ktoré cestovalo loďkou aj so svojím polobohom, ktorých tento raz zahrajú nie. Teda nebudú nakreslení, ale budú to živáci. A vy sa máte na čo tešiť, lebo Vajana je krásna a poloboh mohutný. Však Dwayne Johnson, mohutný, jasné. Super Mario, galaktický film. Dnes o 15.50. No a pozor, už tu prichádza zase niečo pre takých tých akože dospelejších, ale návrat k Vajane, prepáčte, ešte mám Vajanu, tá nebude len 15.40, slovenský dubbing a klasická verzia, ale aj so zvukom Atmos, a to konkrétne o 18. hodine a 15 minúte. A teraz poďme pre tých dospelých. Dnes je tu Diabol nosí Pradu po druhý krát, 17.50, a je tu zas francúzska fantastická komédia o 17.55. Scary Movie stále zosmiešňuje a stále mu to ide, 18.45. Deň odhalenia, dnes 19.45 v Mlynoch Cinemas. No a máme tu Backrooms za stenou. To je prvý horor, ktorý je v pláne Mlynov Cinemas vám pustiť. Potom je tu Pozvanie 20.15. Evil Dead so zvukom Atmos. To nemusí byť zlé. Evil Dead z hor v pekle. 20. hodina, 30. minúta. A posledný horroček, záverečná Posadnutosť. 20. hodina, 45. minúta. Tak dúfam, že si dobre vyberiete a strávite skvelý čas v Mlynoch Cinemas.

0: programe boli použité komerčné informácie.
1: Mlyny Cinemas. Úplne nový zážitok.
2: Nitrianske rádio 105,4.

0: Ten prináša široký výber náradia, záhradnej techniky a vybavenia pre každého majstra či záhradkára. Neváhajte, práve teraz u nás prebiehajú výhodné zľavy na vybraný sezónny tovar. Rodinná značka a kvalita, na ktorú sa môžete spoľahnúť. Navštívte naše predajne v Leviciach a v Šamoríne. Alebo objednávajte náš tovar pohodlne online na www.farmarmeister.sk.
1: Máte radi oddych a relax počas nakupovania? Navštívte predajňu matracov v Homeboxe v Nitre a využite jarnú akciu so zľavami až do 50% na vybrané matrace. Príďte si matrace osobne vyskúšať, poležať si a vybrať ten, ktorý bude vyhovovať práve vám. Predstavte si, že každý večer zaspávate pohodlne, bez napätia a bez starostí. Vyberte si zo širokej ponuky matracov, postelí, roštov a doplnkov z výpredaja skladových zásob a doprajte svojmu telu oddych, ktorý si zaslúži. Spáňové štúdio Vegas Nitra nájdete na Bratislavskej 35 v Nitre v priestoroch obchodného centra Homebox. Všetky potrebné informácie nájdete na webovej stránke www.vegas.sk. Vegas. Predajca dobrého spánku.
2: Vítajte v Kinekuse, vašom tradičnom slovenskom obchode, kde nájdete všetko pre váš domov, záhradu a dielňu. Potrebujete nové náradie? Či už hľadáte ručné, elektrické, záhradné alebo stavebné, u nás si zaručene vyberiete. A čo tak domáce potreby? Od lyžičky až po stavebnú miešačku. Náš sortiment s viac ako 15 000 druhmi tovaru uspokojí všetky vaše potreby. V Kinekuse dbáme na kvalitu a férové ceny. Preto spolupracujeme s overenými slovenskými a českými dodávateľmi. Presvedčte sa sami. Nech vám doma chýba čokoľvek. U nás to nájdete.
3: Skús Kinekus.
0: Najdôležitejší program hlási chybu. Tlačiť sa dá iba do obeda. Internet nejde vôbec, ale zákazník volá. Účtovníčka čaká a kolega sa pýta. Máme zálohu. Poznáte to? Pomôže vám Grabfood. Prídeme, pozrieme sa a povieme vám, ako by sme to riešili konkrétne u vás. Pozrite sa. Grabfood.sk.
4: Mimoni sú najväčšie filmové hviezdy na svete.
5: Chcete točiť o monštra?
6: Sí, con pika kaiju.
5: Akú máte predstavu o svojom monštre? Aha.
4: Tak poďme na to.
6: Poznám tie najdesivejšie monštra.
4: Mimonia monštra. Iba v kinách od 30. júna.
6: Tak si vyhľadáte monštra do filmu.
7: Počúvam Nitrianske rádio. Rádio Nitra.
8: 105,4. 105,4.

0: dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
1: Máme 9 minút po pol 11. Ja sa pozerám na situáciu na našich cestách a musím povedať, že je v podstate pokojná. Naozaj mimo Nitry úplne, že nič okrem Volkoviec, Olichovo, kde teda môj známy tvrdí, že to sú prezlečení tam tí páni, ktorí obývajú blízku, teda liečebňu. Takže tvrdí, že toto je ich hra na ujov policajtov, lebo není normálne, aby každý deň a toľko hodín tam trávili čas, veď majú aj svoje rodiny. No a poďme sa pozrieť na to, čo sa deje v Nitre. Máme informáciu z obchvatu, južného obchvatu, kde boli videné dve policajné hliadky. Tak ako pred pol hodinkou, tá jedna okolo Selenca sa pohybuje a druhá okolo križovatky Nitra Juh. No a potom ešte boli videní mimo Nitry a to v Rišňovciach. Tak ak idete do Hlohovca, tak si tu dávajte pozor. To je všetko. Viac toho nemáme. Zostaňte s nami. Pozitív naladený. 10. hodina a 39. minúta. Počúvate Nitrianske rádio.
2: Hráme veľa slovenskej hudby. Rádio v Nitre.

OK, Michael Jackson a Thriller, 10. hodina a 49. minúta. Mimochodom, blíž sa nám také vystúpenie, skoro taký mini festival na našom milovanom Hyde Parku. A dnes teda budeme viesť rozhovor, po tretej si to môžete vypočuť, u nás v rádiu. O piatkovej akcii na Hyde Parku. Pozor, výborná, výborná elektronická muzika. Zostaňte s nami, pozdne naladení. Toto je čo iné ako Toy Story. Dneska Mlynok Cinemas.

0: Zaujíma vás zákulisie najtvrdšieho kolektívneho športu na svete? Nalaďte si hadl pod zoborom.
1: Podcast hráčov Nitra Knights Gorazda Lazoríka a Michala Pokorného,
0: v ktorom riešime nielen americký futbal, ale aj reálny život športovcov spätých s mestom Nitra.
1: Sme tu pre vás každý týždeň na vlnách rádia v Nitre. Premiéra vo štvrtok o 4. po obede a repríza v sobotu o 2.
0: Tento podcast vzniká vďaka našim partnerom Forbes, Microcomp, Cupra Albex Plus, Čistíme boty, Bodyworld, Sorgoň, Dobrota a Biosy. Počujeme sa.
2: Počúvam Nitrianske rádio 105.

Nádherná vec, yesterday, včera, The Beatles. No a prišiel mi jeden veľmi pekný, taká pekná správa na náš WhatsApp, tak ja to celé prečítam. Pekný deň prajem, Michal. Mám pocit, že sa zvolebnieva. U nás v Nitre sa robia cesty, chodníky, aj tu na južnom Slovensku vidím pracovný ruch, tak mám pocit, že voľby do samospráv môžu byť každé 2 roky, lebo takto sa robí každé niečo, každé 4 roky len. A poprosil by som zahrať pesničku od Milana Lasicu Som optimista. Ty, to by nebolo zlé, že vďaka, ale to by drapoli, ako to by boli drahé chodníky, lebo tie voľby bola čo stoja. Ale není zlý nápad, není to zlý nápad. Ja mám ešte lepšie. Potrestajme tých, ktorí zle robia. To býva tak ako, nie? Len my netrestáme tých politikov. My furt zvolíme to isté, do nemoty. A nech si užívajú v tom teplúčku. A však my nemusíme pracovať. Aj tak budeme zvolení. Ak ich raz potrestáme, a potrestám ich každé 4 roky. Nerobíš? Ani ty nerobíš. No tak preč s tebou. Také malé defenestrácie pražské, volebné, keby sme spravili u nás, vôbec by to nebolo mrchavé. Vôbec. Ja som v tomto ale pesimista. Tak si dajme aspoň toho Milana. Ja som optimista. Počúvate Nitrianske rádio.

0: 105,4.
1: Dnes je 14. júla a meniny oslavuje chrámový sluha Kamil. Kamilovia sú veľmi galantní a romantickí, musia mať svoj život pevne v rukách, sú otvorení a spoločenskí, majú veľa originálnych nápadov a predstav. Majú celkom odolné zdravie, ale mali by sa vyhýbať intelektuálnej preťaženosti a veľa spávať. Spolu s Kamilom dnes oslavuje aj pes Cedric a mačka Ester.
2: Počasie. Ideme sa pozrieť na to, jak to vyzerá momentálne s luftíkom a musím povedať, že sme v pohode. Hej? Aj keď teda je teplejšie, výrazne teplejšie, už ako sme si zvykli, takéto príjemné počasie, pretože dnes sa dostaneme zase nad 30 stupňov Celzia v tieni. Pozor, mal by byť okolo 31 stupňov Celzia. S tým, že vietor nám fúkať nebude nejaký šialený, mal by dosiahnuť maximálne nárazov do 10 km za hodinu a to okolo 18 hodiny. Vtedy by mal byť najveternejšie. Čo sa týka UV indexu, tak ho máme vysoký, sme na 7 z 11. Zajtra sa nám mení počasie. Zajtra prišla dobrá správa podľa mňa, lebo ráno očakám vydatnejší dážď. Normálne reál, že by malo začať pršať, malo by to byť už v noci okolo 4, tak tvrdia na imeto.sk, no a malo by to pretrvať až do nejakej možno 10. 11. ráno. Postupne by to malo tak akože upadať, hej. Najviac by malo zapršať okolo 8 ráno, kedy by malo napadať okolo 1,8 mm zrážok. Mimochodom, zajtrajšia teplota bude nižšia ako tá dnešná. Nemali by sme dosiahnuť 30, malo by byť na teplomeroch len v úvodzovkách 28 stupňov Celzia v tieni. No a čo sa týka vetra, tak najveternejšie by malo byť okolo 5 ráno, kedy môžu nárazy dosiahnuť až 17 km za hodinu. Toľko počasie na dnes a na zajtra. Ja vám všetkým želám samozrejme čo? Pekný deň.
3: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
2: Dopravný servis. No, ak náhodou teda máte nejakú informáciu, prosím vás, šup s ňou, Roman nám ohlasuje. A to je inak tak, akože on častejšie, že na novo zamotne, neviem, či tam žije. Je to možné ináč, alebo pracuje. V každom prípade opäť oznamuje, že na Novozámockej v smere od Krškán môžete postretnúť policajnú hliadku. Ja mám pocit, že to sú tí, čo bývajú pri kasárňach, jak je to parkovisko, alebo tam niekde, hej, že tam proste stoja a odchytávajú nepozorných vodičov, respektíve neporiadných vodičov. Nechcem siahať do svedomia, ne. Poďme na cestárov, tí obsadili Dolnočermánsku ulicu a pripomínam všetkým vám, že zajtra nezaparkujete prílip, pretože tam od 8 ráno bude uzatvorená takto uzatvorené to parkovanie, pretože sa budú prerábať čáry. Áno, tie normálne, nie také tie čáry. Čáry sa budú prerábať, hej. No a v Rišňovciach máme policajnú hliadku. Tam si dávajte pozor. Dobre, ja si myslím, že som povedal všetko. Všetko, čo som mal. Dobre, od vás? Ešte nie. Prepáčte, ešte máme informáciu z Volkoviec, Olichova, kde tí prezlečení chalani, pacienti, zákazníci, teda beriate dopravu. Neviem, nerobím si srandu teraz. Sú tam Volkovce, Olichov. No a pozerám sa na zelenú vlnu, či pre nás niečo nemajú. Majú jeden radar, ktorý je relatívne v našej zóne na výjazde zo Šúroviec do Zavara. To je už ale takéto Trnavská, hej? Trnavsko. Dobre. Potom si dajte pozor na obmedzenie, ak idete do Piešťan. Prejdete Hlovec, idete na D1 a pred Piešťanmi smere od nás je odstavené osobné auto a čiastočne blokuje pravý pruh. Tak tam si dávajte pozor. To je všetko v tejto chvíli a pozor, ideme na veľkú klasiku. Na pesnička, na ktorú sa zabávali, či už u nás Tate, kedy si tam to celé začalo, alebo potom neskôr Staré pekárni. Toto bol jeden z najhitov, ktoré sa tam hrali. A teda poviem vám, tam sa žádilo. Tam se potom žádilo. Počúvať Nitrianske rádio, máme zhruba 4 minútky po 11. Pekný deň.

tak a môj starý dobrý kabát. Mimochodom, pozor, mám pre vás informáciu. Dnes by, teda po 14. hodine, mal prísť na rozhovor Goraz Lazorík. Tak som zvedavý. Pozvánka na americký futbal.

fantastický Sixpence on the Richer. No a je najvyšší čas pozrieť sa na to, čo nové vydáva Ikar. Už o chvíľočku. Videl som na maili, že prišli nové veci, respektíve nová kniha, tak ja vám predstavím. Čo chvíľa, teraz George Ezra a Paradise.

0: your way.
1: Nitrianske rádio. Rádio v Nitre.
2: No, pomeň na skvelú knihu, hlavne pre mladých. Prichádza totiž to ďalšia séria, celá séria kníh o mladých čarodejníkoch, ktorá poteší a zaujme všetkých tínedžerov. Kanadská autorka Nikki Pau preto predstavuje školu pre magických nespratníkov. Nikki Pau preto je kanadská autorka fantasy literatúry známa najmä pútavými príbehmi plné mágie, dobrodružstva a výrazných hrdinov. V minulosti pracovala grafická dizajnérka, no dnes sa naplno venuje písaniu. Je autorkou viacerých úspešných knižných sérií pre mladých. Séria Škola pre magických nespratníkov rozpráva príbeh 12-ročnej Lavinie Vin Lukasovej, ktorá má síce veľký talent pre mágiu, no svoje schopnosti nedokáže ovládať. Po vylúčení z viacerých škôl sa dostane do školy poslednej nádeje pre magických nespratníkov, kde stretne nových priateľov a zistí, že jej odlišnosť môže byť výnimočnou prednosťou. Spoločne musia čeliť nebezpečenstvu a ochrániť svoju školu. Séria je plná humoru, mágie, napätia a zdôrazňuje silu priateľstva, odvahy a prijatia samého seba. Tak čo, máte chuť na skvelú knihu? Kanadská autorka Nikki Pau preto predstavuje školu pre magických nespratníkov. A vy si ju môžete nájsť už vo svojom obľúbenom knihkupectve. Zostaňte s nami s dobrou knihou.
1: 105,4.
3: Toto je 105,4. Rádio Vnitra.

ráno som avizoval rozhovor, ktorý bude po 14:00, tak by mal prísť Goraz Lazorík. No ale zatedy dáme aj súťaž na našu facebookovú stránku. Budeme hrať o vstupenky na Czech Bowl. Tak zostate s nami, pozitív naladený.

0: Hráme veľa slovenskej hudby. Rádio Vnitre.
1: Hľadáte ideálne miesto na nákupy a oddych? Vítajte v obchodnom dome OD Nitra, mieste, kde nájdete všetko, čo potrebujete. Nakúpte čerstvé potraviny, štýlové športové oblečenie či originálne darčeky pre vašich najbližších. A čo tak dopriať si chvíľu pohody? U nás nielen dobre nakúpite, ale sa aj skvele najete. Naše reštaurácie vám ponúknú tie najlepšie chute. Pre vás, pre vašu rodinu, pre každého. OD Nitra. Miesto, ktoré má všetko, čo hľadáte.
2: Váz Nitra. V partnerskom centre Konica Minolta vám každý deň uľahčujeme život. Kvalitou tlačiarní či kopírok, ich servisom bez nekonečnej čakacej doby. Profesionalitou nášho tímu. To je HAS. Jednotka v mori farieb. To je HAS. Partnerské centrum Konica Minolta. Nájdete nás na www.has.sk. Ak vám ide aj o úsmev, tak osobne na Širokej 21 v Nitre.
0: Počúvam Nitrianske rádio. Rádio Nitre.
3: 105,4. 105,4.

Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

Peugeot Expert, neviem, či ste experti na Peugeoty a podobné vecičky, ale možno sa z vás stanú dnes po dnešnej tvorivej dielni, ktorú organizuje Pointerianske múzeum experti na rastlinky. Áno, chystá sa tvorivá dielňa, ktorá sa volá Herbárium a tam si všetko poviete, ako vzniká taký herbár. No proste tvorivá dielňa pre všetkých, ktorí milujú prírodu. Program je určený pre žiakov základných a stredných škôl, tiež pre letné tábory a rodiny s deťmi. Dnes to začína o 14.30 a prednášajúcimi bude Ivana Paculová a Miroslava Komorová. No, v priestoroch Pointerianskeho múzea sa teda môžete tešiť na hra a zážitkovú formu oboznámenia sa s tým, ako vzniká taký herbár. Od zberu a lisovania rastlín až po ich odborné spracovanie a uchovávanie. Program nadväzuje na aktuálnu výstavu medzi brehmi Nitry, kde sú vystavené aj herbárové položky vodných rastlín, prostredníctvom ktorej môžu návštevníci objaviť rozmanitosť vodnej a pobrežnej flóry a význam botanickej dokumentácie. Súčasťou programu je aj vlastná tvorba herbára, ktorý si každý účastník odnesie domov. Tak, dnes teda opakujem, to začína v Pointerianskom múzeu na Štefánikovej 1 o 14.30. Dobre, to je moja pozvánka, teraz už Brian Fallon a Pearls.

My už o chvíľočku prejdeme na Harryho oči, takže nás čaká repríza. O 9.00 sme mali Automatic 7 kapelu a teraz to zopakujeme. Už o chvíľku Aha, Take On Me. A nezabúdajte, po 14.00 by mal prísť Goraz za Lazorík a odštartujeme aj súťaž o lístky, o 2 lístky na Checkball. Ten sa blíži 19. júla na našom štadióne. Poďme na to. Zostaňte s nami, pozitívne naladenie.

0: že nepočúva maminku. Ani toto rádio vôbec. Lebo ja som pankačka.
1: Máte strach z budúcnosti? A to ste sa ešte nepozerali na svet Harveyho očami. Počúvajte svet hudby cez Harveyho oči.
2: Americká kapela Automatic 7 je dlhoročným zástupcom undergroundovej punkovej scény, ktorá sa sformovala v roku 1993 v Los Angeles. Počas svojej existencie si kapela vybudovala vernú fanúšikovskú základňu vďaka nekompromisnému zvuku, ktorý v sebe spája surovosť punku s melodickým nádychom. Jadrom kapely je trio, ktorému od začiatku dominuje spevák a gitarista John Hulett, basgitarista Nick Nifusi a bubeník Ray Melhaum. Ich tvorba býva často prirovnávaná k legendám ako Social Distortion, Jawbreaker či Face to Face. Práve kapelu Jawbreaker označuje John Hulett za svoj najväčší hudobný vplyv alebo hudobnú inšpiráciu. Charakteristický zvuk Automatic 7 kombinuje energické gitarové riffy v štýle Južnej Kalifornie, chráplavý a emotívny vokál a texty zamerané na osobné zápasy, sklamania a životné strasti. Kapela prešla počas rokov viacerými etapami, od podpísania zmluv s významnými vydavateľstvami ako BIO Records a Vagrant Records až po náročné obdobia ovplyvnené korporátnymi zmenami v hudobnom priemysle. Napriek týmto výzvam si Automatic 7 udržali svoju integritu a do-it-yourself prístup k hudbe. Ich najhlavnejšie alebo najzásadnejšie albumy sú Automatic 7 z roku 95. Je to debut, ktorý priniesol kapele pozornosť na punkovej scéne. Ďalej Beggar's Life z roku 2000. Je to intenzívna nahrávka reflektujúca osobné boje členov kapely. A At Funeral's Beat z roku 2007, toto je album, ktorý mnohí považujú za ich najvyzretejšie dielo, kombinujúce punkovú energiu s popovými senzibilitami. Hoci Automatic 7 nikdy celkom nedosiahli mainstreamovú slávu, v undergroundovej komunite zostávajú rešpektovaným menom. Ich schopnosť začať znova a pokračovať vo vlastnej ceste z nich robí jeden z najautentickejších príkladov amerického punk roku 90. rokov, ktorý má čo povedať poslucháčom aj dnes. Od Automatic 7 si pustíme song Broken Records.

0: nepočúva maminku. Ani toto rádio vôbec. Lebo ja som pán Kačka.
1: Kam zamkla si svoju pravdu? Kde zmizla tvoja clivota? Sú len skutky v pichľavej náhote, zabudnuté v kaviarničke.

blíži sa nám teda finále, ale pripomínam, o druhej príde sem k nám Goraz Lazorik, budeme sa rozprávať aj o stupenkách, či sú alebo nie sú. Bude to veľká šovka, vypredávajú sa lístky neuveriteľným tempom, za čo ďakujeme všetkým fanúšikom a treba im to osladiť tým z Vysočiny, z Ihlavy. Veľmi im to treba osladiť, lebo nás naštvali tým, že nechali našim chlapcom sideline. A toto je vtipná odpoveď od nás. Super Bowl show prichádza do Nitry. Po dvoch rokoch sú nitrianske rytieri späť v prestížnom finále amerického futbalu Tipsport Czech Bowl. Pamätáte si elektrizujúcu atmosféru z roku 2024? Tento rok to bude ešte väčšie a ešte lepšie. Čakajú na vás hudobné vystúpenia, nadúpaná bubnová a letecká show, obrovská detská zóna, skvelé futraky a bohatý sprievodný program. Nitra Knights bojujú o ďalší titul pre naše mesto. Príďte ich podporiť už v nedeľu 19. júla o 16.30 na štadión pod Zoborom. Lístky kúpite na webe knights.sk.

0: 105,4
1: Rádio Vnitre.
2: Dnes je 14. júla a meniny oslavuje chrámový sluha Kamil. Kamilovia sú veľmi galantní a romantickí, musia mať svoj život pevne v rukách, sú otvorení a spoločenskí, majú veľa originálnych nápadov a predstav. Majú celkom odolné zdravie, ale mali by sa vyhýbať intelektuálnej preťaženosti a veľa spávať. Spolu s Kamilom dnes oslavuje aj pes Cedrik a mačka Ester.
0: Počasie.
3: Poďme sa pozrieť, jak to vyzerá momentálne s luftíkom. Ja by som začal aktuálnym počasím, ktoré panuje v Nitre. Tieto údaje samozrejme sú údajmi v tieni, o teplote v tieni, áno. No už by to malo byť, človeče, cez 30. Už v tejto chvíli v Nitre by malo byť 30,4 stupňa Celzia, pozor, v tieni. Takže na slniečku možno, a keďže máme skoro jasno, tak je možné, že to je ďaleko viac. V každom prípade, tak toto tu mám na imeto.sk. Fúkať má severovýchodný vietor o rýchlosti od 3 do 10 km za hodinu. Najveternejšie by malo byť vraj od okolo 18. hodiny, práve tých spomínaných 10 km za hodinu. No a toľko teda, čo týka tej teploty, tá by mala byť maximálna, opakujem, 31 stupňov Celzia v tieni, takže na slnečku podľa mňa viacej. A UV-index máme vysoký, sme na sedmičke z 11. Poďme sa pozrieť na zajtrajšie počasie. Zajtra by malo byť o niečo menej teplo ako dneska. Dokonca by nás mohol prekvapiť dážď. Dokonca výdatnejší. Tak aspoň tvrdia meteorológovia, aj keď ja im neverím ani nos medzi očami. Tvrdia, že pršať by malo začať už okolo 3. ráno a malo by to vydržať do nejakej 10. S tým, že najintenzívnejšie by to malo byť okolo 7. 8. ráno. Tam by malo napadnúť 2,6 mm zrážok. Tak som zvedavý, uvidíme, jak to bude naozaj. Ja v tejto chvíli sa pozerám, ako to bude s tou teplotou, ktorá má byť nižšia, som hovoril, malo by to byť 27 stupňov Celzia, s tým, že napršať má celkovo 8,8 mm. To je dosť, človeče. Takže opäť sa nám trošku schopia naše záhradky a hádam, to aj tak bude. Dobre, to je všetko v tejto chvíli, ideme sa pozrieť na cesty.
4: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
0: Dopravný servis.
3: No, z Nitry nemáme žiadnu zásadnú nejakú informáciu. Pozerám sa, v Rišňovciach tiež už nie je policajná hliadka. Za to sa presunuli na cestu pod horou a na odbočke do Bádic sa práve nachádzajú. Takže odbočka do Bádic, cesta pod horou, policajná hliadka. Pozerám sa ďalej, smer Topolčany, tam nie je nič, ani smer Nové Zámky a zdá sa, že ani Levice a Zlaté Moravce. Takže naozaj nič sa nedieje, nič. O Volkovce, Olichov, pozor, stále obsadené policajnou hliadkou alebo tými chovancami. To neviem. Toľko teda informácie z dopravy. Vy zostaňte opatrní a pozorní. Teda už skvelá Kim Wilda, You Keep Me Hanging On. A pozor, čaká nás návšteva redovku. Ak ste ešte nepapali, toto bude návod, kam sa zastaviť, kam zájsť a dobre sa nájsť.

0: Krásny dobrý deň, krásny dobrý deň a lepší, ešte lepší bude s plnými brúškami a hneď takto z kraja začínam tým, čo nám ponúka Red Oak. Áno, aj dnes tam môžete fantasticky napapať a dnes je to o polievkách, ktoré pripravili na Red Oaku, čo je golfový areál v Lužiankách, čo to všetci vieme, na golfovej ulici a poďme na tie polievky. Slepačí vývar s domácimi rezancami, meskom a zeleninou je prvá voľba, druhá írska polievka Kolkanon s kapustou a zemiakmi. A tretia ponuka, hovädzia polievka so sklenenými rezancami, cukrovým hráškom, hubami šitake a sojovými kličkami. No a pomeň na tie naše milované šmakociny. Začíname kuraťom Kiev, to je vyprážané kuracie stehno v pánkostruhánke s bylinkovo cesnokovým meslom, zemiakovou kašou a listovým šalátom. Tiež je tu hovädzie lúpané plece z mladého býka na znojemský spôsob s viedenskou cibulkou a maslovou tarhoňou. Morčacie prsia so zelenými fazulkami, cukrovým hráškom na mede, čili a zázvore s jazminovou rýžou je tretia voľba. Na pozor, prichádza veľká šmakocina, pečené kačiace stehno na kyslej kapuste s pučenými zemiakmi a s karamelizovanou cibulkou. Je čas aj na pizzu. Tá prichádza v podobe neapolskej pizze prosciutto crudo e rucola e avocado salsa. A po pizzi prichádza vypražená kráľovská hrudka, naša klasika, s varenými baby zemiaky s vňaťkou a domácou tatárskou máčkou. Dnes máme tiež jedlo hotové za chvíľku a to je kuracie kari s čerstvou zeleninou, kokosovým mliekom a udon rezancami. Dezertami sú dnes francúzske palacinky buď s karamelom a vanilkovým krémom mascarpone alebo francúzske palacinky s marholovým pyré a vanilkovou zmrzlinou. Všetky vám želám čo iné ako dobrú chuť. Bon appetit, mon ami.
1: V tomto programe boli použité komerčné informácie.
2: Hráme veľa slovenskej hudby. Rádio v Nitre. Počúvam Nitrianske rádio 105,1.

0: Hľadáte kuchyňu alebo nábytok od kvalitného slovenského výrobcu? Je tu pre vás Dalno, slovenský výrobca s najvyspelejšími výrobnými technológiami na Slovensku. Máme viac ako 20-ročné skúsenosti s výrobou nábytku na mieru. Prinášame vám špičkovú kvalitu a aktuálny dizajn v nábytkovom sektore. Navštívte naše autorizované štúdio v Nitre na Mostnej ulici 60. Náš ochotný a profesionálny personál vám predstaví najnovšie trendy ohľadom zariadovania vášho nového bývania. Ku každej kuchyni na vás čaká zaujímavý bonus. Príďte sa presvedčiť sami, ako vyzerá nábytok od renomovaného slovenského výrobcu na Mostnú 60 v Nitre. Dalno kuchyne, kvalita za priateľnú cenu.
1: Vítajte v Kinekuse, vašom tradičnom slovenskom obchode, kde nájdete všetko pre váš domov, záhradu a dielňu. Potrebujete nové nárade? Či už hľadáte ručné, elektrické, záhradné alebo stavebné, u nás si zaručene vyberiete. A čo tak domáce potreby? Od lyžičky až po stavebnú miešačku. Náš sortiment s viac ako 15 000 druhmi tovaru uspokojí všetky vaše potreby. V Kinekuse dbáme na kvalitu a férové ceny. Preto spolupracujeme s overenými slovenskými a českými dodávateľmi. Presvedčte sa sami. Nech vám doma chýba čokoľvek. U nás to nájdete.
2: Skús Kinekus.
3: Počúvam Nitrianske rádio. Rádio Nitra.
4: 105,4.
5: 105,4.
4: 105,4. Rádio v Nitre.

0: 105,4.
1: Dnes je 14. júla a meniny oslavuje chrámový sluha Kamil. Kamilovia sú veľmi galantní a romantickí, musia mať svoj život pevne v rukách, sú otvorení a spoločenskí, majú veľa originálnych nápadov a predstav. Majú celkom odolné zdravie, ale mali by sa vyhýbať intelektuálnej preťaženosti a veľa spávať. Spolu s Kamilom dnes oslavuje aj pes Cedrik a mačka Ester.
2: Počasie. Tak sa ideme venovať počasiu. Tieto dva dni budú trošku iné, jeden ako druhý nebudú, pretože dnes síce budeme mať také, že už na 30 stupňov Celzia, dokonca momentálne je na 30 stupňov Celzia, 31,5 by malo byť podľa teda imeto.sk. Fúkať nám má 10 km za hodinu maximálny vietor a čo sa týka teda UV indexu, tiež je vysoký, 7 z 11. S týmto teda počítajme, 31,5 stupňa Celzia v tieni. Zajtra sa to má trošku zmeniť, pretože očakávame dážď, taký by som pál, že až osviežujúca, taká osviežujúca záležitosť, pretože ráno zhruba od nejakej tretej by malo začať pršať a malo by to vydržať do nejakej 10. 11. Najviac by malo zatiaľ teda je informácia, že najviac by to malo napršať medzi takou 7 a 8. Malo by tam byť 2,6 mm. Tak toľko teda, čo sa týka zajtrajšieho takého začiatku, zajtrajšieho dňa. Potom sa nám to ukludní, po 11. dokonca vyjde slnko a budeme mať v podstate striedanie sa slniečka s poloblačnom. A podvečer zase medzi 6. a 16. a 18. by znovu mohol jemne poprchať. Či to takto bude, nevedno. V každom prípade na imeto.sk tvrdia, že naprší okolo 8,8 mm celkovo zajtra, čo nie je málo úplne. A pomôže to samozrejme všetkým záhradám a aj pôde, aj všetké, bolo máme strašné sucho. No, čo sa týka vetra, tak najveternejšie by malo byť okolo 11. ráno, kedy môžu nárazy vetra dosiahnuť až 11 km za hodinu. No a celkovo teda zajtrajšia teplota by sa mala hýbať na úrovni maximálne 27 stupňov Celzia v tieni.
3: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
2: Dopravný servis. Naše telefónne číslo je 0911 955 885. Máme hlásenú jednu policajnú hliadku a tá by sa mala nachádzať niekde, ako je na elektro, keď prejdete a blížite sa k odbočke na atletický štadión, tak tam niekde bola videná policajná hliadka. Ak to tak je, nedávajte mi vedieť, keď to tak nie je, tak mi dajte vedieť. Nech to opravím, ale túto informáciu mám. Potom až z jednotky máme informáciu o viacerých policajných hliadok, ktoré sa nachádzajú niekde v okolí, tak by som povedal, že Zlaté Moravce. Beladice, Zlaté Moravce. Tam sa nachádza viacero policajných hliadok na R1. Tak, rýchly pohľad ešte na zelenú vlnu, že či náhodou tu nemáme niečo, čo by nás malo zaujímať. No a máme pri Beladiciach smere do Nitry, radar na R1, to je to, o čom som hovoril. A hliadka je na výjazde zo Šoporne do Dlhej nad Váhom a máme aj z ju hlásenú záležitosť policajnú, a to konkrétne radar pred Novými Zámkami smere z Bajča. Teraz je to všetko, ja vám želám šťastnú a pohodovú jazdu. I love to heart a Tina Charles, počúvate Nitrianske rádio.

milí moji, mám teraz pre vás sériu takých pozvánok na to, čo môžete zajtra robiť. A je to naozaj celkom tak, ako je to také rozmanité, takže poďme na to. Začíname letným čítaním v Mestskom parku na Siroti s autorkou Zuzkou Vavrovou Nemčkovou. Plus je tam samozrejme plánovaná aj nejaká tá interaktívna beseda. Takže ak máte chuť, decka, toto je pre decka samozrejme, ale obracia sa na rodičov. Ak máte chuť niečo príjemné zažiť, tak zajtra 15.7. od 10. ráno, pozor, od 10. do 11. ráno v Mestskom parku na Sihoti vás čaká teda autorka, autorka Zuzka Vavrová Nemčková. V Mestskom parku na Sihoti o 10. ráno a organizuje to celé knižca Karola Kmeďka. Toľko prvá pozvánka, mám ešte jednu, potom tú tretiu si nechám úplne, že samostatne. Teraz ideme na, keď sme pri tých knihách, tak poďme na keramickú dielňu výrobu originálneho herbára, lebo máme tu ešte príbehy z kníh, ale to si nechám samostatne, to robí Nitrianska galéria. Takže poďme na keramiku. Chystá sa keramická dielňa, a to konkrétne teda výroba originálneho herbára. Zajtra, 15. júla, účastníci sa dozvedia zaujímavosti o herbároch, ktoré múzeum vlastní, a zároveň si vyrobia svoje keramické tabuľky s otlačkami rastlín a ich botanickými názvami. To je výborné toto. Takže zajtra, keď máte chuť, nech sa páči do Ponitrianského múzea, kde od 10. opäť ráno vás čaká keramická dielňa. No a ešte potom jednu akciu máme na zajtra, ale to si nechám už naozaj, že samostatne. Annare a Svet naopak.

Tak poďme ešte na tú jednu akciu, o ktorej som rozprával a ktorú teda som si nechal samostatne, pretože spája maľovanie spolu s knihami, pretože budú tu príbehy z kníh. No, bude to samozrejme určené pre deti a mládež a jedná sa o výtvarnú dielňu k výstave Príbeh. Je zameraná na kianotypiu a určená, už som spomínal, je pre decká. A samozrejme pre staršie, jasné. Miesto konania, výstvarné priestory a nádvory galérie plus výtvarný ateliér a lektorkou je Elena Tarábková. Na tvorivé dielne sa treba prihlásiť samozrejme a to na e-mail pedagog@nitrianskagaleria.sk. Keď sme pri tom, tak kľudne choďte aj na nitrianskagaleriu.sk a tam si vyberte, čo by vás mohol zaujímať. Pretože ak to má byť kvalitné, tak samozrejme logicky tie výtvarné dielne a celkovo dielne sú o menšom počte účastníkov. Pretože keď sa tam narve nejaký 250 deták, tak asi ťažko by sa vedel lektor postupne venovať každému osobitne. Dobre, tak ešte raz. nitrianskagaleria.sk. Najbližšie máme 15.7. to je zajtra od 10 do 11.30 chystaný workshop, chystanú výtvarnú dielňu k výstavu Príbeh a volá sa Príbehy z kníh. To je všetko, my vás pozývame. Too sexy for my love, too sexy for my love, love's going to leave me.

0: Rádio v Nitre 105,4.
1: radiovnitre.sk. Aj tu nás môžeš počúvať. Kristo.

Ja prejdem na talianske záležitosti. Čím ďalej, tým viac sa snažím tých talianských vecí dodávať do éteru. Ja sa priznám, ja som na tom vyrastal. Mne sa to páčilo. Neviem prečo, ale komunisti svojho času teda povolovalo nejakú tú taliansku hudbu. Veľa tej anglickej, tej saskej, tej americkej, anglickej nebolo, ale za to teda túto, až na pár výnimiek samozrejme, a tá talianska, tá celkom frčala. Dokonca ja si pamätám teda, že San Remo, čo bol taký najväčší festival taliansky, alebo možno pre nás najväčší, ja neviem, určite bol najznámejší, keďže odtiaľ bývali priame prenosy, si predstavte, normálne na Československom rozhlase bývali priame prenosy a boli výborné. Tam ten pán, ktorý to komentoval, ja už si nepamätám, kto bol to Čech, ktorý výborne aj rozprával o tých muzikantoch, aj teda predstavoval samotné skladby, a keďže to bol festival, tak to bolo súťažné samozrejme, aj kto čo to mohol vyhrať. A ja vám teraz pustím song od slávneho talianského interpreta, ktorý teda dokonca vyhral Sanremo s nejakou pesničkou. Tu vám nepustím. On mal niekoľko hitov, veľkých hitov, a medzi tie najznámejšie, tie úplne, že topky, jeho topky boli napríklad Tiamo, Gloria alebo Tu. No Tu. Mimochodom, ten festival Sanremo vyhral s piesňou Si Puo, Dare di Piu. A bolo to niekedy v roku 1987. No ale práve tie hity, o ktorých rozprávam, urobil ešte skôr, ako vyhral San Remo. Dokonca v tom roku 1987, kedy vyhral festival San Remo, tak zároveň reprezentoval Taliansko na Eurovízii. No a teraz poďme k tým hitom. A jeden z nich teda pustím, už som slúbil a už je to tu. A ten hit, ktorý si pustíme, je Tu. Nie je Tu, ale Tu sa to volá. Bol to veľký hit, ktorý vydal v roku 1978. No a ešte predtým, v 77. vydal Tiamo. Je to jedna z jeho najväčších peciek. 7 mesiacov sa udržala na prvom mieste v talianskom rebríčku. A naozaj stala sa medzinárodným songom, total bomba v celej kontinentálnej Európe. No dobre, toľko teda o pánovi, ktorý sa volá Umberto Antonio Tozzi. Áno, toto je on, a ja vám púšťam song Tu.

0: Milí záhradkári, my sme vaše tradičné záhradkárske potreby. Nájdete nás na starej mestskej tržnici a tiež v nových, väčších priestoroch v Krškanoch na Novozámockej ulici 208. Tam vám okrem odborného poradenstva od skúseného personálu a širokého sortimentu produktov, ako sú osivá, hnojivá, zeminy, postreky, ale aj všakovakého náradia, prípadne kvetináčov, umelých kvetov, aranžovacieho materiálu, dekoračných materiálov a ďalšieho a ešte ďalšieho. Tešíme sa na vašu návštevu na tržnici v Krškanoch, alebo ak sa vám nikam nechce chodiť, nájdete nás na www.zahradkarske.sk.
1: Najdôležitejší program hlási chybu. Tlačiť sa dá iba do obeda. Internet nejde vôbec, ale zákazník volá. Účtovníčka čaká a kolega sa pýta. Máme zálohu. Poznáte to? Pomôže vám Grabfood. Prídeme, pozrieme sa a povieme vám, ako by sme to riešili konkrétne u vás. Pozrite sa. Grabfood.sk.
2: Máte radi oddych a relax počas nakupovania? Navštívte predajňu matracov v Homeboxe v Nitre a využite jarnú akciu so zľavami až do 50% na vybrané matrace. Príďte si matrace osobne vyskúšať, poležať si a vybrať ten, ktorý bude vyhovovať práve vám. Predstavte si, že každý večer zaspávate pohodlne, bez napätia a bez starostí. Vyberte si zo širokej ponuky matracov, postelí, roštov a doplnkov z výpredaja skladových zásob a doprajte svojmu telu oddych, ktorý si zaslúži. Spáľňové štúdio Vegas Nitra nájdete na Bratislavskej 35 v Nitre v priestoroch obchodného centra Homebox. Všetky potrebné informácie nájdete na webovej stránke www.vegas.sk. Vegas. Predajca dobrého spánku.
3: Ahoj, ja som Lilibet. Poď sa hrať.
4: Vyhnutie už znova.
5: Hračky sú späť. Toy Story 5.
6: Woody.
7: Jesse. Haló.
6: Sú na tom hračky vonku tak zle, ako sa povráva?
8: Nachádzame čoraz viac opustených hračiek.
4: Je po nás.
5: Dokážu hračky konkurovať novým technológiám?
9: Našou misiou na tejto planéte je šťastné dieťa.
5: Toy Story 5. Príbeh hračiek. Iba v kinách od 18. júna.
1: Super Bowl show prichádza do Nitry. Po dvoch rokoch sú nitrianskí rytieri späť v prestížnom finále amerického futbalu Tip Sport Check Bowl. Pamätáte si elektrizujúcu atmosféru z roku 2024? Tento rok to bude ešte väčšie a ešte lepšie. Čakajú na vás hudobné vystúpenia, nadúpaná bubnová a letecká show, obrovská detská zóna, skvelé futraky a bohatý sprievodný program. Nitra Knights bojujú o ďalší titul pre naše mesto. Príďte ich podporiť už v nedeľu 19. júla o 16.30 na štadión pod Zoborom. Lístky kúpite na webe knights.sk.
10: Počúvam Nitrianske rádio. Rádio Nitra
11: 105,4.

0: dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
1: Dopravný servis.
2: OK, Nitra je úplne v pohode, tak preto zajtrajší deň teda skôr spropagujem a to, alebo oznámim vás, že nezaparkujete pri Lipe zajtra medzi 6. ráno a 14. hodinou nezaparkujete. Stredisko mestských služieb Nitry oznamuje, že tam bude vykonávaná obnova vodorovného dopravného značenia. Toto je ten pravý dôvod. Čo sa týka mimo nitrianských záležitostí, tak máme policajnú hliadku hlásenú z Sabaj Čápora a potom máme hlásenú z Levickej, jak je Babindol. Farma Babindol, tak tam je policajná hliadka. Tiež si dávajte pozor. A to je všetko. Z Nitry a Nitrianska je to všetko. Bohužiaľ mám hlásenú aj dopravnú nehodu z Levicka. Za Starým Hrádkom smer do Levíc zrazili dve osobné autá. Toľko teda informácie. Z dopravy viac toho nemám. Chvála Bohu. Naše hriechy, to je Ema Drobná a Adam Ďurica.

Máme 14. júla a treba povedať, že 30. júna skončila prvá fáza predaja permanentiek našich Corgoňov. No a viete, že tam sa dejú veci v Corgoňovskom tábore, pretože prichádzajú a bohužiaľ aj odchádzajú. A celkom akože... No veľa hokejistov, veľa našich aj obľúbencov, aj možno menších obľúbencov. V každom prípade, čo nás potešila, to je nová posila do útoku, prichádza Brad Pollock, to je známy, už z našej ligy hrával za Košice, ak si pamätáte, a robil problémy. Je to vynikajúci hokejista a tešíme sa, že bude súčasťou samozrejme Corgoňov. Jakubo Lacka naďalej zostáva v našom tíme a učartuje tak už 5. sezónu. Bohužiaľ, tí, ktorí odchádzajú, tak to je Lorenz a Buček. No, pri Lorenzovi sa to dalo čakať, Joshua Lorenz, špeciálne to Kanaďan, a tí brázdia po Európe, alebo prípadne môžu sa už rozhodnú ísť domov, ale trošku tak sklamaní sme zo sama Bučeka. No, tamto sklamanie bolo veľké, a teda nielen na strane fanúšikov, ale mám pocit, že aj na strane managementu Nitrančanov. Joshua Lorenz prišiel pod zobor počas sezóny 25-26 z KHL, kde obliekal dres týmu Lada Toliatti. No a v základnej časti odohral v Nitre 16 zápasov, zaznamenal v nich 13 bodov za 5 gólov a 8 asistencií. Rovnaký počet pridal aj vo vyraďovacej časti počas play-off. Si na svoje konto pripísal 9 kanadských bodov. No a ročník v Nitre uzavrel ziskom teda majstrovského titulu, ku ktorému mu gratulujeme. 24-ročný rodák z mesta Fredericton v Kanade bude vo svojej kariére pokračovať, ako som už spomínal, že brázdia to v Európou, tak bude pokračovať v Slovinsku, si predstavte, HK Olympia Ljubljana, ktorý je účastníkom nadnárodnej ICHL. No bohužiaľ, po troch sezónach pod zoborom končí aj samo Buček, ten sa vrátil po tých svojich eskapádach, či už z KHL, potom následne bol v Čechách a vrátil sa domov. No a bude na súce sezóne obliekať dres tvoj Slovana Bratislava. No, bohužiaľ, tak to je. Produktívny útočník sa rozhodol nepokračovať v kariére vo svojom materskom klube, za ktorý odohral do vedna 370 zápasov a získal dva majstrovské tituly. Extraligový kanonier so 191 strelenými gólmi za Nitru sa tak po 5 rokoch vracia do hlavného mesta, kde už pôsobil v sezóne 2021. Uplynula sezóna, však pre Bučeka aj napriek zisku majstrovského titulu nebola z dôvodu zranenia ideálna. Nastúpil do 11 duelov základnej časti a 18 play-off a zaznamenal počas z nich 27 kanadských bodov za 14 gólov a 13 asistencií. Obidvom hráčom samozrejme v Nitre ďakujú za odvedené služby a vraj prajú aj veľa úspechov v ďalšej kariére. Trošku neúprimnosti za nami, no a poďme sa pozrieť na to, jak to vyzerá s ďalšími pohybmi v rámci nášho kádra. Veľký návrat pod zobor do Nitry oznámil reprezentant Adrian Holešinský a to je bomba samozrejme. Adrian je reprezentant Slovenskej republiky a skvelý hokejista. No, 30 rokov má, v Nitre vyrastal hokejovo. V minulosti patril k miláčikom Tribún, strávil uplynulé sezóny českej Tipspor Extralíge drese HC Škoda Plzeň a v Česku sa zaradil medzi kľúčových herných lídrov a pravidelne si obliekal aj reprezentačný dres Slovenska. No, vedenie klubu vyjadrilo veľkú spokojnosť s dosiahnutím dohody o jeho návrate domov. Adrian je hokejista v ideálnom veku s bohatými medzinárodnými skúsenosťami, od ktorého sa očakáva, že bude predtým obrovskou oporou a jedným z kľúčových lídrov na ľade aj v kabíne. A to ako v domácej lige, tak a pozor, to dúfam, že sme už zaregistrovali, všetci Champions Hockey League. Áno, hráme Ligu majstrov a som zvedavý. Vylosovali nám ťažkú skupinu, tak som zvedavý, že jak to bude vyzerať. No inak Holešinský je medzi fanúšikmi známy svojím skvelým korčulovaním, hokejovou inteligenciou a vysokou produktivitou. Takže už teraz zakričme. Adrián, vítaj doma! Vítaj doma! No dobre, toľko teda Adrián a máme teda ešte jednu informáciu, smutnú informáciu pre mňa. Josh Pasold nebude pokračovať pod zoborom. To sa priznám, že bol taký môj obľúbenec. Ten sa sťahuje do zaujímavého klubu a asi sa mu netreba čudovať, tu nie je žiadna Ljubljana. Hovoríme o švédskom klubu Leksand IF. Ten nehral minulý rok, hral a vypadol v tej veľkej prvej lige švédskej. Momentálne
bojuje v druhej švédskej lige a pokusí sa zabojovať o návrat do SHL. Josh Pastl prišiel do Nitry krátko pred koncom prestupového obdobia sezóny 24-25 pôsobení v týme Pioneers Vorarlberg a hneď sa zaradil medzi ofenzívnych lídrov týmu. Spokojnosť jeho výkonmi v závere strieborného ročníka rozhodla o predĺžení spolupráce aj na ďalší rok. Počas storočnicovej sezóny potvrdil rodák z amerického štátu Wisconsin svoje ofenzívne kvality a k zisku majstrovskému titulu prispel 19 gólmi a 22 asistenciami počas základnej časti. Ďalších 14 kanadských bodov pridal v play-off. Pekne si to rozdielil, 7 gólov, 7 asistencií. Pastl patril k hráčom, ktorí odohrali všetkých 73 zápasov ročníka 25-26 a dovedal v nich zaknihoval 55 kanadských bodov. A teraz trošku úprimnosti. Ďakujú samozrejme klubu za pôsobenie v našom klube a v jeho ďalšej kariére aj v osobnom živote mu prajeme veľa šťastia. Je to tak. Josh bol fantastický a škoda ho. No a posledná informácia, ktorá vám na 100% neunikla, je, že naši chlapci začínajú už v útorok 15. septembra v prvom kole a v rámci neho sa stretnú so Slovanom Bratislava a to bude peklo, priatelia. To vám garantujem, že ten náš malý, tá naša malá hokejová šopa bude vypredaná a nechcel by som byť v koži nášho už bývalého hráča. Jaj, sama Bučeka, no, ten si užije podľa mňa u nás. Hlavne za tie jeho reči, že v živote nastúpi za Slovan, že ak bude hrať v našej lige, tak len za Nitru, už má toho dosť. No, samo, keď si do rúk, či do úst, tak potom musíš očakávať niečo podobné z druhej strany. Dobre, teraz už Phil Collins a Another Day in Paradise, počúvate Nitrianske rádio.

0: Dnes je 14. júla a meniny oslavuje chrámový sluha Kamil. Kamilovia sú veľmi galantní a romantickí, musia mať svoj život pevne v rukách, sú otvorení a spoločenskí, majú veľa originálnych nápadov a predstav. Majú celkom odolné zdravie, ale mali by sa vyhýbať intelektuálnej preťaženosti a veľa spávať. Spolu s Kamilom dnes oslavuje aj pes Cedrik a mačka Ester.
1: Počasie.
2: Poďme čeknúť teda počasie. Momentálne v Nitre by malo byť okolo 27 stupňov Celzia. Pocitovo to je ešte 32,1 stupňa Celzia. Pocitovo je to trošku možno menej. Neviem, čím to je, lebo väčšinou na slnku býva ďaleko viac. V každom prípade toto je hodnota v tieni a ja už im vôbec nerozumiem týmto meteorológom. S tým, že čo sa týka vetra, tak počítate, že bude fúkať alebo fúka zo severovýchodu a malo by dosiahnuť v takých tých nárazoch okolo 10 km za hodinu, čo vôbec nie je problém. Najveternejšie by malo byť práve ohľadom tých 10 km okolo 18. hodiny. Tak, toľko teda, čo sa týka dnešného počasia. UV index máme vysoký, sme na 7 z 11. Zajtra očakávame tých spomínaných vraj 27 stupňov Celzia, takže pôjdeme dole s teplotou. Dokonca po ránu môžeme očakávať dážď. Pršať by malo začať o 3. ráno a malo by nám to vydržať s tým dažďom do nejakej možno 10. 11. Uvidíme. Najviac bude pršať okolo 7. 8. ráno. Tam naprší 2,6 mm a to je dosť zrážok. Dobre, potom by sa to vraj malo vrátiť medzi 16. a 18. ale to už je také, že skoro nič. Že aj keď bude pršať 0,1 mm. To je fakt osviežujúca záležitosť. Dobre, toľko počasie, ideme sa pozrieť na cesty.
3: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
1: Dopravný servis.
2: V Nitre sa nám v podstate nedieje absolútne nič, nemáme žiaden problém ani s políciou, garán bol žiadny, už od rána, nič, úplne že pohodička. Za to policajti si rozložili svoje pakšamenty v Cabaj Čápore a potom ešte, jak je na Levickej, v smere do Levíc, jak je farma Babindol. Tu si dávajte pozor a to je všetko aj z dopravy, lebo keď sa pozerám na situáciu v okolí aj Levíc, aj Zlatý Moravec, nemáme žiaden problém. Dobre, toľko teda odo mňa, doprava a všetky tí veci. Goraz doniesol checkball, takže už sme ho vyhrali, takže asi predčasne sa hral zápas, ja sa ospravedlňujem za informácie, ktoré sme dávali a ak máte záujem o americký futbal, tak viacej si ho rozoberieme už o chvíľočku, pretože skutočne budeme pozývať na zápas, ktorý sa uskutoční 19.7. u nás na Mestskom štadióne. Zostaňte s nami, pozitív naladený. Mám tu Gorazda Lazoríka, už o chvíľočku americký futbal.

0: Toto je Nitrianske rádio. 105,4 Nitra.
1: OK, Gorazd je tu. Už ani nekrýva. To len hrá divadielko, aby ste ho ľutovali na štadióne.
2: Tak je to lepšie každý týždeň, ale ešte ma čaká dlhá cesta, než ma uvidíte hrať. Koniec koncov, teraz nám ide posledný zápas, tak mám
1: nič
2: čas.
1: Nič ti není, čo vyprávaš kukurice, čo nehráš,
2: prečo toto povedz,
1: nehráš?
2: Toto povedz mojej mamke, hej.
1: Tá ma zarezala, čo? Dobre, ja, keď sa bavíme o tvojom zdraví, koľko je chalanov momentálne vyradených z týmu?
2: Uf, to sú ťažko ráta.
1: Bavíme sa o finále.
2: Voči tomu, čo hralo v Znojme, tak viac menej žiadne ďalšie zranenie nepribudlo.
1: No počkaj, a Helmy?
2: Helmy je úplne jak nový chlap. To je 20-ročný človek, ten sa regeneruje z týždňa na týždeň.
1: Jak to on dokáže? Akože to je, však on normálne trpel, že ja som videl na filmu, ja som to videl na četečke. Inak pozdravujem, jo, ja zavolám Romanovi Nojšlovi, ako máte super, lebo ako venovať sa zo záznamu zápasu v inline hokeji, akože miesto semifinále mi príde dosť divné. A na druhý deň dať zápas Vysočiny s niekým, no. akože prepáčte, ale dramaturgia Jojšport je skutočne ako postavená pre mňa na hlavu. Absolútne na hlavu.
2: Tak toto sú už bitky, do ktorých ja sa teraz púšťať nebudem ešte, ale potrebujem, aby odvysielali Czech Ball, čiže...
1: ČT Šport to istí. Dokonca aj zadarmo.
2: Myslím, že je to online, no, hej, že sa dá pozrieť. Sú tam stále s tým problém s tou geolokáciou, stále akože nám sľúbia, že to vypnú, potom práve, v prvej štvrtine zistíme, že to vyplí až neskôr,
1: hej. Vyplí to, no, okay. To vyplí, no.
2: Hej, ja potom na sideline to musím riešiť, všetci vypisujú, že Goraz nejde to, hovorím, no, ja som tak trošku na futbal.
1: Ja ty si mi hovoril, že to bol vypnutý, ja som to pozeral normálne na četečke. Ja
3: dobrý deň, zase to hodil na mňa,
1: áno,
3: ako vždy.
1: Áno, ty si to vyprával, ja som to videl normálne na četečke, som to kúkal.
2: A zapri to, akože odblokovaj to
3: na svojej stránke uviedol, že bude geolokácia vypnutá a bude sa dať pozerať toto finále nitrianske.
1: No však áno.
3: Na ČT.
1: No, keby náhodou, hej, že
2: jasné.
1: Jošpor zase uprednosti inline hokej.
2: Hlavne keby náhodou sa niekto rozhodol, že je tak dolamaný, že nemôže sa postaviť z gauča a prísť na zápas, tak hlavne vtedy.
1: Toto je, počkajte, teraz pozor. Ja teraz aj naschvál hovorím, Jošpor ma vôbec nezaujíma teraz. ČT Šport, počúvajte, my musíme ukázať, jak tej Nitre to funguje. Že akože chlapci, toto je bašta amerického futbalu, jaká Vysočina, toto, krásny štadión.
2: Ja stále hovorím, aj keď teda je určite počuť z mojho prízvuku, že nie som tuto rodený, ale teda, že je to...
1: Ja tak typujem, niekde medzi Kamanovou a Preselami.
2: Áno, kusok. No, že ja stále hovorím, kde chodím do médií, že jednoducho, že my máme v tom obrovské požehnanie, že môžeme hrať v Nitre, alebo Nitra je fantastické športové mesto a vidno to pri všetkých športoch, ktoré sa tu hrajú a ja sa dovolím povedať, že aj to, čo robíme napriek tomu, že sa snažíme, tak vieme, ako sa snažíme a myslím si, že to robíme dobre, tak bolo by to možno o kusok ťažšie ešte v inom meste ako v Nitre.
1: OK, no v každom prípade ja som zapýtal na to Noaha,
2: áno,
1: lebo
2: on je kvoň.
1: Počúvaj, to je, ja vždy, ja osmiem sa, chcel som aj teba, ale hovorím, nie, zranený si, krývaš tam, búcháš tou barlou do tej zeme, robíš tam diery do tej zeme, dám
2: no
1: a...
2: Čo je nemi ostáva, no.
1: Až dvakrát za sebou som dal ako hráča zápasu, lebo ten chlapec si to fakt zaslúži.
2: Je to, po tej sezóne, akú sme mali, tak jednoducho bolo to, že fakt, že nič sa nám nedarilo a potom, keď sa nám zranil ešte aj Tyron a potrebovali sme zohnať running backa veľmi narýchlo, tak sme veľmi malé šance vidieť, že zoženieme niekoho, kto je fakt veľmi šikovný. A zrazu prišiel Noah a od prvého tréningu sme videli, že to je prvý jackpot, ktorý sme vyhrali.
1: Natrafili, však on je

0: Dánska, dánske reprezentanty
1: mimochodom. Bolo to z nejakého bývalého Desmondového trénera, že jednoducho sme pozerali po nejakých hráčoch a on už tej napísal, že pozrite sa na no, on je fakt kôň. A on bol, myslím, že rok a pol bol v tejto vojenskej službe, oni to majú povinnú v Dánsku, a čiže bol také celé kostrbaté, lebo v podstate on nehral rok a pol futbal, nemal ani veľmi akože highlighty, ktoré by nám poslal, tak my som vyslovene tu sa volali s tým, že pobaj sa ako keby si ostával, ale priprav sa na to, že ak to nebude dobre, tak ideš domov. Ale našťastie k tomu nedošlo. Keďže my sme nevideli ani jeho film poriadne, len fakt sme ho zobrali na odporúčanie, že je mega šikovný, nám to trvalo rýchlo hráča. Koneckoncov preto on hral aj v mojom drese, hral za dva zápasy, lebo my sme nemali XS-ko dres pre
0: neho. Veľa ľudí nadávalo na to.
2: Preto sa aj zranil po zranenom hráčovi.
1: Môj detko mi potom písal, alebo teda volal, že aké to poviem tak, ako vy ste pochopili od krestom, že to ty, to si zranený, či nie si zranený, hej? A pozriem, že no, dedo, však to si nevšiel, že akože trošku viacej čas trošku viacej času, hej, strávam na slnku ako ja, hej, že...
0: No dobre, ja to ukončím, tento vstup pesničkou pre Noaha.
1: Môže byť,
0: on
1: jasné.
0: On má pekné meno, že Noé, on je v podstate ano, Noé.
1: Noah, Helmy,
0: ano. No Noé, to je normálne ako v preklade Noé. Tak som vybral pesničku Arka Noego, čo je Noémova Archa.
1: Určite by sa im upačilo.
0: A určite na 100%, je to úžasná vec. A je to pesnička o tom, ako sa netreba báť. V živote ničoho.
1: Nikdy.
0: Neliekaj, nelakaj sa.

0: Nelekajšie. Nelekajšie, áno, tak myslím, že toto Noemovi netreba hovoriť, pretože naozaj to je úplne... Ja neviem, vy, ktorí ste neboli na americkom futbale, už len kvôli nemu sa oplatí ísť, pretože to je, ak ste videli, naozaj tank, ktorý sa rozbehne a nie je schopný ho, akože, nazvem to, ako to je hovátka zastaviť, je hovátka Božie, ktoré...
1: Zložiť na zem, no.
0: A naozaj ide cez mŕtvoly. A potom ale teda hrozia mu aj tie zranenia, ktoré teda našťastie z toho dostal, ale veď vrtnutého členku sa nedá dostať úplne.
2: On vynechal vtedy, myslím, že skoro 3 zápasy snať a vrátil sa v takom štýle, že skoro prekonal rekord nabehaných jardov v jednom zápase. Čiže, a on by ho bol prekonal, len on sa... Hrali sme v Ostrave, myslím, že to bol nejaký 7. týždeň a mal tam jednu akciu, kde už mal touchdown pred sebou prakticky, ale ho trošku zabolo členok, pozor, čo má prvý down, už sme vyhrávali ho veľa, tak sa šmykol na zem. Celú cestu domov to počúval, že no a si mohol mať rekord, keď sa nešmykol na zem. Tak vtedy si povedal, že viac sa na zem nešmykne.
0: Už sa nešmyknem, už poviem až do konca. Dobre, opäť bol naozaj takoutou, no nebol to pekný zápas, ako úprimne, povedzme si to, semifinále.
2: Boli to pekné 3 minúty.
0: Tak to by som povedal, že naozaj tie prvé 3 štvrtiny boli skoro až nepozerateľný zápas, nervozita, všetko dokopy proste, hej, sa dala a ale tá posledná štvrtina naozaj urobila celý zápas. A to bolo neuveriteľné.
2: To si budú všetci pamätať, to je na tom najkrajšie na tom futbale. Hej, že podstate ten zápas, áno, že ja si myslím, že on mal svoje kvality, akurát, že sme ako my, tak oni dokázali finišovať. Hej, že my sme mali veľa nechytených lopt, hej, lopty, ktoré chláni chytajú. Hej, že keby tam chytili tie lopty, tak je do, fakt, že v tretej štvrtine je 35-7. A, alebo 35-10, keďže predtým kopli, ale a bolo by po zápase, hej, ale bola tam nervozita, ja si myslím, že z oboch strán. Od nás bol, z našej strany tam bol tlak na to, že chceli sme hrať ten domáci checkball, z ich strany zase bol ten tlak na to, že to Znojmo sa snaží dobíjať tie brány toho checkballa a vyhrať ho už roky a ja to vnímam tak, že oni aj na nás pozerajú, že my sme už dosiahli niečo, čo oni, kde oni chcú byť a chcú nám to zobrať. Hej, a tá je tam veľmi, veľmi dobrá, ale zdravá rivalita teda s tým Znojmom. Plus sa voláme rovnako. Hej, čiže...
0: No, prečo ste rytieri?
2: Je také nejak zaužívané v americkom futbale, že názvy klubov sú po anglicky. Hej.
0: No dobre, vráťme sa teraz, ty si povedal, že k tým zraneným, že to vyzerá tak, že to bude v poriadku, že,
2: bude,
0: že
2: bude.
0: Oproti tomu, čo sa dialo, alebo aký stav bol vlastne hrácky počas semifinále alebo po semifinále, to je ešte lepšie, po semifinále, tak vlastne tí istí chlapci sú schopní nastúpiť do finále v plnej sile.
2: Ja by som povedal, že sú všetci ešte nejak zdravší. Že tým, že nejak predtým boli zranenia počas sezóny, ktoré sa stále doliečujú, tak zase prejdú ďalšie 2 týždne a ja som stretol na rehabke teraz aj včera s Jarom Praženicom, bol sa dávať dokopy on, vieme všetci, kto tým sledujeme, že je to stroj a ten vyšiel, hej, to môžem asi povedať, ale mal akože nejaké fakt, že vážne zranenie z ktoré hral a boli to akože zlomeniny a hral a jednoducho jeho nezastaví nikto, podobne celý tým je mierne doklepaný, to patrí k tej časti zelený, ale to sú aj oni, hej, čiže tam sa to vyrovnáva a ja mám všetku dôveru v tento tým, že jednoducho nikto nebude ničím brzdený.
0: OK. Je nejakým spôsobom tá príprava iná ako na bežné zápasy? Ja viem, že je to stále, aj keď naozaj na vysokej úrovni, ale stále to amatérsky tým, to sa povedzme, pretože väčšina hráčov je proste amatérov, ktorí musia chodiť do práce, musia chodiť do školy, musia chodiť proste plniť si svoje povinnosti mimo amerického futbalu a ten americký futbal je vlastne až tej druhej vlne, ale teraz prichádza, sú aj prázdniny, čiže je takéto dovolenkové obdobie, takže možno aj to nám ako pasuje na toto, ale tá príprava je trošku iná ako pred bežnými zápasmi.
2: Je určite, je oveľa intenzívnejšia a ja si myslím, že už aj predtým semifinále aj teraz je, že tí chlapci už majú tú mentalitu, že neexistuje zajtrajšok, hej, a ako by sme preložili z angličtiny a dávajú do toho skutočne všetko. Ja viem, že chalani si niektorí zobrali proste voľno aj na celý týždeň, aby jednoducho sa mohli dať dokopy. Čo je ďalšia akože veľká, veľká obeta, hej, lebo to voľno potom niekde bude chýbať aj pri čase s rodinou, dovolenkách a podobne a nejdu nikam, ale jednoducho venujú sa svojmu telu a štúdiu doma. Čiže ja som veľmi hrdý na tento tým, ako sa na tento zápas pripravuje a aká je v ňom atmosféra.
0: OK, poďme k tomu takému maličkému, takému akože takej zlej krvi, ktorá nastala.
2: Nikla.
0: vznikla. Vznikla logicky, povedzme si úprimne, možno by sme to aj my spravili na ich mieste. Mm-hmm. A teraz sa bavíme o tom, aby ľudia chápali, že o čo ide.
2: Môžem to
0: že,
2: ísť, no.
0: Že Jihlava, Vysočina, si zobrala sidelineu, našu sidelineu, to znamená, aby zase ľudia chápali, o čo ide. Mužstva sú rozdelené na, proste ľavú, teda, áno, však ľavú a pravú stranu, skončil podmaz, ľavú a pravú stranu, teda bližšie k hlavnej tribúne a vzdialenejšej, čiže k tribúne. A teraz my sme logicky ako domáci tým boli pod našou tribúnou, kde teda cítili podporu chlapci našich divákov. A teraz Vysočina využila to, teda to vedenie ligy rozhodlo, že ako víťaz ligy sú oni domáci tým a tým teda majú právo si vybrať sideline. A oni si vybrali tú našu sideline.
2: Bola chyba.
0: Čo bola podľa, aj podľa mňa, pretože tam to hučanie bude neuveriteľné.
2: No, ja som videl, že ti končí ten podmas tam, a pozrieme, 16 sekúnd nám končí, či máme čas do toho, sa pustiť, ale teda je to podľa pravidel, jednoducho my sme boli určení ako organizátor zápasu a v pravidlách sa píše, že z pravidla je organizátor zápasu aj domáci tým, hej, a tým pádom my sme mali za to, že budeme požívať všetky výhody domáceho týmu. Vysočina sa zase odvolala na nejaké nepísané zvyky, že jednoducho, že vyšší nasadený tým je domáci tým. Nechcem akože to úplne, že do hĺbky rozoberal, by sme to vedeli porovnať do nekonečna, že nie je to úplne pravidlo, hej. Napríklad na MS v hokeji, organizátor má stále právo domáceho výberu a takýchto športov je veľa. No, každopádne, oni považujú za výhodu to, že budú v kládku a že budú mať tam tie sedačky, hej, ktoré sú na tej sideline. My sme to nejak zvažovali internet, či to akože ako to aj chalanom povedať a koniec koncov ono to spravilo asi také tri veci. Jedna bola tá, že našich chlapcov to tak zdravo zapalilo. Na druhé, je to dobrý nástroj na marketingovú kampaň.
0: Áno.
2: Trošku vytvoriť rivalitu. Ja stále hovorím, že nemusíme sa úplne hrať na to, že všetci sme tu akože najlepší kamaráti, predsa len tá rivalita tam niekde je a niekde tam aj musí sa s ňou robiť. Čiže ja ako marketer klubu mám z toho, že radosť a mali sme trošičku aj disputy o tom, že ako a či to dávať vonku medzi ľudí, ale ja to považujem za správny krok, že ľudia by určite, o tom mali vedieť.
0: Určite, áno.
2: A jednoducho vy, fanúškovia, ste náš nástroj, ktorý nám môže pomôcť teraz vyhrať tento zápas. Hej. A tretí level toho je asi taký, že je to také, tá mentálna stránka toho celého, že oni si fakt myslia, že možno s nami vybabrali. Ale ja rád o sebe hovorím, že som dobrá čísko, ale akože nechcú ma naštvať a mňa naštvali, čiže ja som už...
0: A to ešte keby ešte tvoju mamu nenaštvali, pozor, to ešte keď to príde...
2: Ona je taký podobný typ ako Gašpo, že ona by to prekusila, hej, a nechala to tak, ale teda ja som slúbil chalánom, že v mene organizačného týmu, že spravíme všetko preto, aby tá sideline, na ktorej oni budú, teda tá oproti štadionu, bola tak dobrá, tak príjemná, ako len môže byť. Budú tam, bude to prikryté, budú tam lavičky, budú tam sedačky, budú tam osviežovače vzduchu, budú tam VR-e, budú tam kyslíkové bomby, bude tam všetko, čo si viete predstaviť, na sáňa bolo. A plus, treba sa na to pozrieť tak, že budeme na vás vidieť na divákov a budeme, a to bude pre nás veľký zažitok. Pozerať sa v priamo, stále sme to mali tak za chrbtom, videli sme to len z ihriska. Teraz to celý čas budeme vidieť, že kto všetko nám na tom štadióne verí a prišiel nás podporiť, aby sme donesli ďalší titul do Nitry.
0: No dobre, poďme ešte k jednej. No, dáme si pesničku a potom, ale budeme sa baviť o divákoch ako takých. Viem, že vznikla polemika ohľadom predaja lístkov, predaja vstupeniek. To ide fantasticky.
2: To neviem ani ja o tej polemike. No?
0: Ide fantastický predaj, je tam nejak bolo 1300, ja som ešte dneska čítal 1300 lístkov, včera bolo 1100, takže ide to stále, čo je skvelé. Začala sa kampaň aj u nás v rádiu, aj všetko, bude to len viac a viac, však chvala Bohu, bude to viac a viac a viac a aj to počúvam, už ten záujem tu je od ľudí, aj ľudí, ktorí bežne nechodili na americký futbal. No a ide o to, že prečo ste neotvorili vlastne sektory C-čkové, že zostali len A-čkové. Ďalšia vec, ale to nebudeme teraz rozoberať, dáme to až po reklame.
2: Mám čas na odpoveď, aspoň
0: tak, presne tak, pretože tu vznikla ešte ďalšia a to už bolo minulý checkball, kedy proste management dovolil pri zápase, našom zápase, aby vedľa seba sedeli naši s hosťujúcimi divákmi. To nie je nikde. Viem odpoveď Barbory, čo je manažérka, generálna manažérka.
2: Bývala, no.
0: No, niečo, hej. Čiže viem o tom, že tam, že oni chcú spájať, že to je šport, ktorý spája, ktorý... Ale to není o spájaní, to je o fandení a proste existujú hosťujúce sektory, hej, U nás je to presne za bránou, je to vo futbale, je to všade. A u nás pcháme hostujúcich proste hostí, fanúšikov hostí a tí sa tam prekrikujú. My sme začali robiť bordel, ale my sme boli na lapte a oni robili bordel. No ja keby furt robil bordel na tom. Čo mne príde ako... ako zlý taktický ťah. Mm. Proste normálne vyčlením proste zónu pre fanúšikov, hostí za bránou, nech sa páči, nech to je a nech sú tam. Čo majú čo? Vedľa mňa sedieť proste fanúšik Vysočiny. Nevidím v tom vôbec ako nejaký zralý úsok.
2: Môžeme sa kľudne potom porozprávať po pesničke.
0: O tom sa porozprávame. V každom prípade o tomto všetkom budeme rozprávať. Mám tu Gorazda Lazoríka, bavíme sa o blížiacom sa finále Czech Bowl ligy, Českej ligy, Snapchat ligy a teda Czech Bowlu ako vyvrcholenia, finálové vyvrcholenia, ktorý určí víťaza pre tento ročník. Teraz už Gypsy Kings, Medley, Belle Perez, počúvate Nitrianske rádio.

0: OK, toľko teda Bella Perez a Gypsy Kings medley. Ideme do reklamy a po reklame hneď budeme počuť opäť Gorazdala Zoríka.
1: Avelane Clinic. Moderná klinika v Nitre na Krčmeryho ulici, ktorá je tu pre vás už 14 rokov. Pod jednou strechou nájdete plastickú chirurgiu, ortopédiu, jednodňovú očnú chirurgiu, estetickú medicínu, dermatológiu, cievnú chirurgiu, neurológiu, laserové zákroky, trichológiu, ako aj kontrolu kĺbov novorodencov.
0: Avelane Clinic. Individuálny prístup a nadštandardná starostlivosť. Viac na www.avelane.com alebo na čísle 0948 772 202. Avelane Clinic. Jarná sezóna je tu. Farmár Majster prináša široký výber náradia, záhradnej techniky a vybavenia pre každého majstra či záhradkára. Neváhajte, práve teraz u nás prebiehajú výhodné zľavy na vybraný sezónny tovar. Rodinná značka a kvalita, na ktorú sa môžete spoľahnúť. Navštívte naše predajne v Leviciach a v Šamoríne. Alebo objednávajte náš tovar pohodlne online na www.farmarmeister.sk.
2: Hľadáte kuchyňu alebo nábytok od kvalitného slovenského výrobcu? Je tu pre vás Dalno, slovenský výrobca s najvyspelejšími výrobnými technológiami na Slovensku. Máme viac ako 20-ročné skúsenosti s výrobou nábytku na mieru. Prinášame vám špičkovú kvalitu a aktuálny dizajn v nábytkovom sektore. Navštívte naše autorizované štúdio v Nitre na Mostnej ulici 60. Náš ochotný a profesionálny personál vám predstaví najnovšie trendy ohľadom zariadovania vášho nového bývania. Ku každej kuchyni na vás čaká zaujímavý bonus. Príďte sa presvedčiť sami, ako vyzerá nábytok od renomovaného slovenského výrobcu na Mostnú 60 v Nitre. Dalno kuchyne, kvalita za priateľnú cenu.
3: Je to vták? Je to lietadlo? Je to Superman? Nová sesternica.
4: Tuše.
3: Drzá, štýlová a akčná Supergirl má len 3 dni na záchranu milovaného psa Krypta.
5: There's no home without you, buddy.
3: Musí sa preto spoľahnúť na pomoc nečakaných spojencov.
5: Just do what I say.
3: Filmová novinka Supergirl. Už od 25. júna v Mlyni Cinemas. Viac info na mlyni-cinemas.sk.
6: Počúvam Nitrianske rádio. Rádio v Nitre.
7: 105,4. 105,4.
0: Opäť sa vraciame do štúdia. Mám tu Gorazda, Lazoríka. Rozprávame sa o blížiacom sa finále, ktoré bude 16.30, dobre si pamätám.
8: 16.30, no, brány sa otvárajú o 3.00 a ten bohatý program.
0: Zvláštny čas, vlastne. To je taký akože kvôli...
8: Ani, hej, ale tak je to kvôli tým vysielacím právom, no, kvôli televízii, aby sme sa mohli dostať do tých spotov.
0: No dobre, no bude to dávať Česká televízia, už som hovoril o tom, že to bude dávať Česká televízia, čo je také ako veľké lákadlo, pretože Česká televízia tam má silu veľkú ako
8: ano, mám. V Českej republike. Myslím, že je to akože produkcia aj o športu a oni to potom akože preberajú a ja akože čo môžem povedať, tak keď som si pozeral ten záznam spred 2 rokov to finále, tak poviem, ja to spravili vtedy na fakt, že svetovej úrovni, že malo to všetko, čo má mať kvalitne vyzerajúci športový prenos.
0: OK. No, viem, že predchádzajúci Super Bowl, Super Bowl bol český Super Bowl, bol prenášaný viacerými televíziami. Mm. Vieš, tam boli asi 3 alebo 4 televízie, to dávali no. Dokonca, čo bolo také veľké halo okolo toho. Už sa vytratila taká, a viem, že vznikala taká nevraživosť ešte, čo sa týka nášho týmu, zo strany Plzne, mám pocit, ktorá bola proti tomu, aby sa Checkball hral v Nitre, že nevidia dôvod, prečo by Checkball sa mal hrať v Nitre. Ako sa vedú takéto diplomatické záležitosti? Máš o tom nejaké informácie, že ako sa viedli a nakoniec prečo to teda dali Nitre organizovanie Checkballu?
8: Ja som ten tréner pripravoval, čiže akože mám informácie z prvej ruky. A v princípe my sme sa do tendru zapojili teraz už tretíkrát, že v tom 24., 25., 26., 25. to dali vtedy z Nojmu, čo konec koncov vypadalo dobre, tým sa tam nepostupili, hej. A no možno by aj tá sezóna než dopadla, ale to už je minulosť. A tento rok sme sa znova prihlasili my a s Nojmom, ale nakoniec s Nojmom z toho tendra vypadlo kvôli tomu, že tam sa im má prerábať nejak štadión alebo niečo, ale akože asi teraz to tak môžem povedať, že s najväčšou pravdepodobnosťou ten ček bol, by sme boli dostali, aj keby oni z toho tendra nevypadli, hej, že celá liga vie, že proste, že to, čo sa deje v Nitre v rámci amerického futbalu, je to najlepšie, čo tuto ponúka náš región a dovolím si povedať, že s výnimkou európskych súťaží a nejakej Vienny Vikings a podobne, tak je toto najlepšie, čo to ponúka, že vo veľmi veľkom radiuse na takýchto národných súťažiach českého amerického futbalu. Mm-hmm. To, keď som povedal, ja som napríklad trénoval jedno leto v New Yorku s Lukom Zahradkom, ktorý je reprezentačný quarterback Talianska a hral nejaké veľké úrovne a takto, a keď som hovoril, že čo robíme vnitre, ako robíme, tak on pozeral, že v Miláne na Európsku ligu nechodilo toľko hráčov, toľko fanúšikov ako vnitre, že úplne, že pozeral, že to ako. Čiže hovorím, všetci vedia, že to, čo sa deje vnitre na štadióne, na ihrisku okolo neho, tak je fakt famózne a tým pádom aj tá liga ráda na seba zoberie ten risk, že je to síce na Slovensku, ale bude to o to väčšie. Ja som z toho pozeral, že za posledných 10 rokov myslím, že my sme spravili najväčší check po 24. A teraz veríme, že to bude ešte väčšie.
4: No, myslím, že okolo 1000 ľudí bolo. 1000 viacej bolo?
8: Na check bolo pred 2 rokmi? No. Oficiálne číslo nejakých 2450, hej. Asi to teraz už je. No tak to môžem povedať, že je to číslo asi, ja neviem, o nejakých 100 seknuté, ale aj také, že rôzni ľudia mali prístup k rôznym číslam, tak nejak hluchý telefon z toho na chvíľu vznikol, ale určite tam bolo, že tak 2300-2400 ľudí.
4: Ako, aby sme sa chápali, to nie je o podvode, to je o tom, že čas lístkov je gratis, je zadarmo, lebo je pridelená na Českej asociácie futbalovej, teda myslím teraz amerického futbalu, čiže logicky oni majú nejaké, neviem, kto všetko príde, nepríde, hej, ako to je, takže tam sa asi odhaduje ten počet ľudí, ktorí tam
8: je. V princípe, akože, hej, že väčšina lístkov sa skenuje, niečo sa trošku dozadujú, máme nejaké zoznamy, VIP zoznamy, hosti našich zoznamy a podobne, ktorí akože on nejaký... No, my to už akože upravujeme, že teraz, aby sme mali, my chceme sami pre naše potreby mať čo najpresnejšie čísla, hej. Mm-hmm. Že ale v takejto situácii, keď jednoducho vám tam strieľa šampanské a niekto za vami príde, že Goraz, koľko sa skrmalo lístkov, hej, tak akože je to také, že rýchlo som to nejak pozrel, potom to nejak ľudia pokombinovali, ale dovolím si povedať, že úplne, že aj keby, že konzervatívny osad je 2300 ľudí, že tam bolo určite.
4: No a tá túžba je samozrejme prekonať to momentálne.
8: Ja si myslím, že máme na to našlepnuté, hej, že myslím, že to blíži momentálne pre okolo 1300 lístkov, hej, že minulý pred dvomi rokmi teda, tak že druhá väčšina lístkov, ale nie druhá väčšina lístkov, ale takmer polovica lístkov sa predala za posledné 3 dni pred eventom, čiže ja pevne verím, že to nie je len to, že tí skúpili už teraz skôr, ale že jednoducho, že tých zaujímcov ešte bude pribúdať a že jednoducho tá hlavná tribúna bude vypredaná, že to bude fakt obrovské.
4: No a poďme k tej polemike, ktorá bola vedená vlastne aj na Facebooku, kde teda sa pýtali na to, prečo sa neotvára C-čko, lebo oni tam chcú sedieť, pretože oni nemajú radi proste prostredie hlavnej tribúny.
8: Je tam hlúk, čo rešpektujem. Hej.
4: A chcú proste byť tam. Mm-hmm. Je to ich miesto, tak môžu tak chodiť aj na futbal, neviem, že to je ich miesto. Mm-hmm. Prečo nemôžu sedieť tam? Prečo to vlastne organizátor neotvára?
8: Budú môcť sedieť, hej, že jednoducho je to zrovna ešteho bezpečnostného hľadiska, hej, že my potrebujeme zabezpečiť bezpečnosť všetkých divákov na štadióne a tá sa jednoducho zabezpečuje jednoduchšie, pokiaľ sú tí diváci po kope. Čiže ak by tam teraz vznikli nejaké skupinky, hej, nedaj Bože, neviem, že 10 nitrianskych fanúšikov, hej, 20 fanúšikov z Gladiators, a zrazu by tam napríklad vznikol konflikt, tak kto bude riešiť? Hej, to znamená, že otvorenie ďalšej tribúny predstavuje ďalšie náklady pre organizáciu zápasu. Potrebujeme tam mať SBS karu a to nemôže byť jeden, hej, jednoducho. Čiže my najprv si potrebujeme byť istý, aj z marketingových dôvodov, aby tá hlavná tribúna bola plná, byť istý, že tá hlavná tribúna je plná, potom sa tečko otvorí, ja som si, že 100% istý, nakoľko sme tak 200 lístkov od toho, aby sme ju otvárali, čo pevne viem, že bude každú chvíľu. Mm-hmm. A tým pádom ja odporúčam tým, ktorí chcú si hlomosť na cečku, aby ešte chvíľočku počkali a tie miesta tam určite budú. A ak by ste mali problém, tak kľudne nech mi napíšu na gorazdavinačnajdeska a ja im to vybavím.
4: A ešte by ma zaujímalo to, ako to vyzerá vlastne v pomere tých hostujúci, diváci a naši. To znamená, to číslo tých 1300 ľudí sú naši, alebo to už je v rámci toho, že čo sa odovzdalo vlastne asociácii a to Čiech?
8: Ja si dovolím povedať, a je to fakt, že nemám, žiadnym spôsobom nemám možnosť spraviť edukovaný odhad, hej, čiže robím ho skôr tak, akože, čo ja si myslím. Ja si myslím, že minimálne 1100 je tých našich fanúšikov. Ja čo som, jedine čo som akože, čo viem určite, že som alokoval nejakú sekciu 50 miest pre hostujúci tým, pre ich fanbus, ale koniec koncov časť toho fanbusu už má nakúpené lístky, či dajme tomu už nejaké, neviem, 70-100 ľudí tam akože určite bude z Vysočiny a ja si myslím, že teda ešte viac, ale v tomto momente ja si myslím, že 1000 plus je našich divákov, že určite, čiže tam budeme v obrovskej prevahe.
4: OK. Takže predpokladáš, jak sa dopredajú tých 200 lístkov cca?
8: Plus minus, hej. Ja si myslím, že to je dneska len motorok, že na neskôr štvrtok, že to C1, C2.
4: A ako postupne sa potom ide? Ide sa,
8: ide sa C1, C2, to sú tie sektory za jednou bránkou a potom sa otvára D1, D2, to sú sektory za druhou bránkou. Mm. Je to z toho dôvodu, že ak by sme otvorili hlavnú tribúnu, tribúnu oproti, tak všetko by bolo ďaleko pre tých divákov, hej, že celá fanzóna, celé všetky nápoje, jedlo, všetko proste museli by chodiť dookola ďaleko, cez ten polčas by možno nestihli, hej, prejsť tam a naspäť pomale, čiže a znova, ako som už predtým hovoril, značné veci, hej, treba tam, ten štadión zase nie je boh vie ako udržiavaný, hej, čiže naša zodpovednosť akože ide až do takého levelu, že musíme teraz tam drhnúť záchody, hej. A tým pádom akože drhnúť záchody na celom štadióne je tiež akože celkom časovo náročné pre nás.
4: Takže v podstate prijete do istého momentu, keď budete dúfať, že už viac lístkov sa nepredá.
8: Takto, ak sa vypredajú všetky stečkové tribúny, tak ja pevne verím, že kľudne si potom aj firmu nakonajmeme.
4: Takže dobrovoľníci poprosíme, aby sa hlásili. No dobre, toľko to teda táto záležitosť lístková, to na, teda na to vysvetlenie, že prečo sa neotvára celý zápas a vlastne sa potrebuje koncentrovať tí ľudia na jedno miesto, aby tá organizácia vlastne zápasu bola jednoduchšia. Vrátime sa späť, dáme si trošku pauzy, zostanete s nami pozitív, naladený na zápas, ktorý sa chystá už a vidíte, už sa plánuje a už je najvyšší čas na to kúpiť si lístok, ako nemáte. 19.7.16.30 náš mestský štadión Nitriansky pod Zborom.

0: Super Bowl Show prichádza do Nitry. Po dvoch rokoch sú nitrianske rytieri späť v prestížnom finále amerického futbalu Tipsport Czech Bowl. Pamätáte si elektrizujúcu atmosféru z roku 2024? Tento rok to bude ešte väčšie a ešte lepšie. Čakajú na vás hudobné vystúpenia, nadúpaná bubnová a letecká show, obrovská detská zóna, skvelé food trucky a bohatý sprievodný program. Nitra Knights bojujú o ďalší titul pre naše mesto. Príďte ich podporiť už v nedeľu 19. júla o 16.30 na štadión pod Zoborom. Lístky kúpite na webe knights.sk. Áno, túto špeciálnu verziu som urobil práve preto, lebo sa chystá veľký, teda veľký plac pre deti, veľká zábava pre decka.
1: Páči sa mi.
0: Do normálnej si reklamy som to nedal. Akože,
1: áno, mal by si.
0: Áno, že to je na striedačku. V každom prípade je to presne o tej zábave a o tom, že to má byť rodinný. Mm. To som tým chcel povedať. Áno. Týmto spotom, že to je vlastne taká rodinná akcia, kde si prídu na svoje aj tí malí, aj tí veľkí. Mladší je, nám jasne nebude na iný, že to až tak ten futbal nebude baviť. Mm. Ale zase je tam množstvo vecí, ktoré ich baviť budú. A to je?
1: Kde začať? No. Počúvať, akože bude to, že mega bohaté. Jednoducho, my sme ten celý event vždycky a naše zápasy základnej časti stávali na tom, že musí to byť dobrý event pre celú rodinu a jednoducho, že to nemá byť len o športe, ale má byť to kvalitne strávenom čase. A toto teraz bude ešte v ďaleko väčšom, ako sme na to boli zvyknutí doteraz. Čiže tá detská zóna sa určite bude rozširovať, bude väčšia. Jednu vec, čo upozorňujem, aby neboli posluchači sklamaní, keď vôjdu do areálu, že ju nevidia. Ona sa kvôli nejakým technickým veciam a prenosovým vozom a podobne sme ju museli dať na ten vzdialenejší roh, keď vôjdu, čiže vedľa sektoru A2, keďže tam je viacej priestoru na to, na tom bližšom sú pripojky pre televízne vozy a takéto veci a tým pádom by to tam tak bylo navzájom. Ale tam bude celá táto fanzóna presunutá, opriek tomu, že ako sú vyknutí, ale to kvôli tomu, aby tam vošla väčšia, čiže bude tam detská zóna, bude viacej futrakov, bude, zaručujem, že toho roku už nebude problém s týmto státim na pivo, hej, s radmi, všetci s tým kúpiť pivo, budeme ho nejak aj roznášať. A to teda asi nie je úplne pre deti, ale na čo sa deti môžu tešiť je určite bubnová show, budú tam cheerleaderky, bude tam akrobatické lietanie na muziku. Nepýtaj sa ma to viac, lebo fakt ja tiež neviem, ale takto si to pamätám, že mi to vysvetlili a sám som zdavý, že ako veľké tie lietadlá budú, ale určite to bude zaujímavé. Bude tam spievaná hymna, bude tam pyrotechnika, tam bude a myslím si, že sme to celkom tak akože napakovali, aby každá minúta tohto eventu bola, že veľmi zaujímavá.
0: No, teraz by ma celkom zaujímavé tým, že vlastne vy ste v pozícii teda neutrálneho týmu, tak by ste to vysvetlili, sme v pozícii neutrálneho týmu, to znamená, nemáme žiadne práva ako domáci tým. Ako to je vlastne s úvodným výstrelom, na ktorý sme vlastne zvyknutí?
1: Úvodný výstrel patrí tu k tej show tohto zápasu, čiže není vnímaný ako nejaká vec, ktorá by nám dávala výhodu, čiže v princípe je to vnímané ako vec, ktorá ten event len zlepšuje a môžete sa na neho tešiť.
0: Dobre.
1: A nezľaknite sa, ja sa zvyknem ešte doteraz zľaknúť.
0: Dobre, a keď sa bavíme o tom, že čo vlastne prinesú, alebo či vôbec prinesú niečo špeciálne z ich hlavy do programu?
1: Myslím, že by mali prísť aj ich cheerleaderky, ale na tom sa ešte nejak dohadujeme, že či by teda budú aj ich cheerleaderky, alebo nie. A viac menej ich program, budú ich hráči nastúpať rovnako, ako to poznáte našich hráčov, po jednom tá základná zostáva, majú takú vlastnú nástupovku, ktorá, ako si to môžem povedať, že je celkom zaujímavá, hej, čiže pri tom nástupe, ako poviem na ihrisko, tak to bude také trošku iné, ako sú zvyknutí teraz. Ale ináč je ten program akože plne v našej režii, čiže to, čo oni prinesú na ten štadión, tak asi sú tie ich výkony, ktoré teda dúfame, že nebudú stačiť.
0: No dobre, no tak ideme už do finále, pretože
1: to všetci ideme, no.
0: No už definitívne. V každom prípade len si to zhrňme teraz. Lístky sa predávajú na stránke knights.sk, takže ak máte záujem a vás navádil možno aj tento rozhovor, aby ste si kúpili lístky, tak nech sa páči. Máme jeden tím v Nitre, ktorý získal tento rok majstrovský titul a tým tímom je samozrejme, to sú naši Corgoni. A teraz prichádza druhá šanca v podobe Nitra Nice, ktorí teda dokonca to povyšujú, že nie je to vlastne slovenská súčasť, ale je to vlastne československá alebo medzinárodná súčasť, súťaž, kde vlastne jediným slovenským zástupcom sú práve naši chlapci. No hráme s veľkým favoritom, to si povedzme úprimne.
1: Určite.
0: Hráme s veľkým favoritom.
1: Vám to vyhovuje.
0: Váže?
1: Ja si myslím, že je dobre pre tento tím, keď je v roli takého outsidera. Hej, že tento tím stále hral lepšie, keď cítil nejakým spôsobom nejakú krivdu. Mm-hmm. A my vnútorne veríme, že sme lepší tým. A sme o tom, že strašne presvedčení. A tým pádom to, že všetci si myslia, že sme outsider, je pre nás, že je fantastický, fantastický taký štárter pre nás. Hej, aby sme do toho dali ešte viac, aby sme zabojali, aby sme všetkým ukázali. A konec koncov aj tú trofej, ktorú ste posluchači nemôžu vidieť, ale mám to som donesol ukázať, tak jednoducho, aby sme odbiehali na tlavu. Hej, my na konci toho zápasu. Čiže nám to vôbec nevadí. My sme presvedčení o tom, že sme lepší tým.
0: No, budeme sa tešiť samozrejme. Ja to aspoň tak akože však mám ťa rád, zaznie a dúfajme, že zaznie na konci zápasu. A že tým pádom to bude znamenať oslavu, pretože práve pesnička od Karla Duchoňa je tou víťaznou skladbou, tým víťazným songom, ktorý zaznie vždy po víťaznom zápase.
1: Hej, ale to tiež vzniklo, že veľmi, veľmi náhodne a vtipne proste niekto to pustil v šatni po nejakom zápase, pred nejakým zápasom a strašne dostal vynadané a ešte toto nás má vyhajpovať akože. A potom ten človek proste si myslel, že je vtipný, tak jednoducho prišiel ešte aj za DJ, aby to pustil nie po zápase. A vtedy si to tak chytilo, že vtedy to máme. No,
0: no a hlavne to spievajú všetci na tribúne a tom je to čaro. Dobre, Goraz, ďakujem ti, že si prišiel. Pripomínam na nights.sk knighc.sk si nájdete stupenky, ktoré tam sú, ktoré môžete kúpiť. No a na zápas 16:30 treba prísť.
1: Skôr, kľudne aj skôr.
0: To ja sa chcem spýtať, ako skoro treba prísť?
1: Brany otvárame o 3:00, čiže všetko, ak sa chcete ubezpečiť, napríklad, že vaše decká, že sa dostatočne vyskačujú v našom obrovskom skákacom hrade, alebo že si dnes dáte dostatočný počet burgerov a pivu napríklad, tak príďte určite skôr. A všetko, čo sa toho týka eventu, tak bude v tej rozbehané. Plus budete mať možnosť aj vidieť to za kulisie toho, ako sa hráči pripravujú, rozcvičujú, aká je tam atmosféra, budete môcť to tak nasať a okay. Z prvej ruky.
0: OK, a ešte jedna vec. Hovorili sme, načrtli sme, že sme boli tak trošku ako oklamaní, hej, že nám zobrali tú našu sideline, kde ten kontakt s hráčmi, medzi hráčmi a divákmi bol absolútny, pretože sme boli pár metrov od seba, poslali nás na opačnú stranu ihriska, tak je to teraz na nás sa tak trošku pomstiť a to je na divákoch, to znamená, že treba Jalovčanom ukázať, že nezrobili dobre, ani náhodou.
1: Nie, jasné, a ja som teda akože aj im to dopredu hovoril, že pokiaľ to zoberú, tak v rámci nejakej akože štátnej kultúry, hej, teda a ideálne štátu, ktorý má tú kultúru lepšiu ako my, tak dokážeme im spraviť veľmi zle, hej, a ale lebo ja to myslím smrteľne vážne, jednoducho, mňa to akože, to si nevieš predstaviť, ako mňa to proste, že vytočilo.
0: Bojové, víš, apacké.
1: Lebo aj pre mňa a pre ďalších organizátorov, hej, že jednoducho my budeme na opačnej sideline, budeme musieť v kuse chodiť dookola toho ihriska, aby sme sa mohli dostať na štadión, hej, keď potrebuje niečo riešiť. A teraz, ja neviem, vypadne zvuk, vypadne ticketing, niečo a proste, ja už som si kvôli tomu sanil kolobežku, aby som jednoducho s tou mojou nohou proste nemusel tam chodiť
0: hore dole. Však ostol v Redouk, ako partnera, no. Dodajú golfové autíčka.
1: To by tam asi úplne nevošlo a no, neprešlo by mi to možno cez ligu. Neviem, či tam je dosť priestoru za minimálne za bránkou, aby mi tam
0: jasné,
1: to autíčko prešlo.
0: Jasné, to je malinké, že blázniš?
1: Môžem skúsiť teda, no ja budem rád, hej, čím menej budem tam musieť chodiť na moje krvácie nohy.
0: Ja môžem osloviť ako v zredovku, ako ľudí, že či by teda
1: nejaké také malé úzke, určite ocením, hej.
0: No malé, to je jedno. Všetky zajú rovnako.
1: No.
0: Aj sanitka musí prísť.
1: Čiže hovorím, akože boj z golfu vyvozí. No jasné. Pre nás to teda bolo akože celkom také aj osobné, že nás zobrali, my sme tam radi tapkali tie deti a podobne, čiže o to sme prišli a ja pevne verím, že vás to dostatočne motivuje na to, aby ste jednoducho spravili taký veľký hľub, ako len viete, a budeme tam mať k dispozícii aj trúbky, ktoré vám budeme dávať alebo predávať, budeme ešte ako, aby jednoducho ste fakt robili bordel.
0: 19. júla tento týždeň, nedeľu 16:30, finále Czech Bowl je tu. Toto bol Goraz Lazo.
1: Tešíme sa na vás, ďakujem za pozvanie.

0: 105,4.
1: Dnes je 14. júla a meniny oslavuje chrámový sluha Kamil. Kamilovia sú veľmi galantní a romantickí, musia mať svoj život pevne v rukách, sú otvorení a spoločenskí, majú veľa originálnych nápadov a predstav. Majú celkom odolné zdravie, ale mali by sa vyhýbať intelektuálnej preťaženosti a veľa spávať. Spolu s Kamilom dnes oslavuje aj pes Cedric a mačka Ester.
2: Počasie.
3: Ideme sa pozrieť na to, jak to vyzerá momentálne s luftíkom a musím povedať, že sme v pohode. Hej? Aj keď teda je teplejšie, výrazne teplejšie, už ako sme si zvykli, takéto príjemné počasie, pretože dnes sa dostaneme zase nad 30 stupňov Celzia v tieni. Pozor, malo by byť okolo 31 stupňov Celzia. S tým, že vietor nám fúkať nebude nejaký šialený, mal by dosiahnuť maximálne nárazov do 10 km za hodinu a to okolo 18 hodiny. Vtedy by mal byť najveternejšie. Čo sa týka UV indexu, tak ho máme vysoký, sme na 7 z 11. Zajtra sa nám mení počasie. Zajtra prišla dobrá správa podľa mňa, lebo ráno očakám výdatnejší dážď. Normálne reál, že by malo začať pršať, malo by to byť už v noci okolo 4, tak tvrdia na imeto.sk, no a malo by to pretrvať až do nejakej možno 10. 11. ráno. Postupne by to malo tak akože upadať, hej. Najviac by malo zapršať okolo 8 ráno, kedy by malo napadať okolo 1,8 mm zrážok. Mimochodom, zajtrajšia teplota bude nižšia ako tá dnešná. Nemali by sme dosiahnuť 30, malo by byť na teplomeroch len v úvodzovkách 28 stupňov Celzia v tieni.

A čo sa týka vetra, tak najveternejšie by malo byť okolo 5. ráno, kedy môžu nárazy dosiahnuť až 17 km za hodinu. Toľko počasie na dnes a na zajtra. Ja vám všetkým želám samozrejme čo? Pekný deň.

0: Toto je Nitrianske rádio. 105,4 Nitra.
1: Posledný song predtým, než sa dostaneme k stormu. Budeme hrmeť, búrka príde, všetko príde, všetko bude. O tom už o chvíľočku. Teraz Beast in Black a They Don't Care About Us. Fantastický cover, počúvate Nitrianske rádio.

0: Je to máš agentúru pod sebou,
1: občianske združenie
0: Storm, ktoré sa venuje vlastne takému, by som povedal, že také ochrane mladých ľudí, medzi iným asi, predpokladám, že to si ešte môžeme povedať.
1: Áno, je to jedna z dôležitých súčastí našej práce, tým, že my sme najväčšia preventívna organizácia na Slovensku ohľadne drog a experimentovania, takže áno, zapadajú tam aj deti a mladí ľudia, ale aj aktívne užívateľe napríklad pervitinu, heroínu, alebo napríklad aj seniori, ktorí užívajú drogy v domovoch dôchodcov.
0: Môj zlatý, počujem, tak ale zase asi si uľahčujú život, počujem ma, ale to trepujem teraz samozrejme, berte ma pre zás, akože, hej, tak akože. Inak vy ste sa tak preslávili, dobrom, dávam úvodzovky, ale v dobrom to hovorím, zbieraním injekčných striekačiek, že? Dobre si to pamätám.
1: Áno, aj zbierame injekčné striekačky, práve, že aj toto je tá preventívna činnosť a ja som veľmi rád, že toto ľudia vnímajú, že to aj ty vnímaš a môžu aj poslucháčky ešte viac, keď si nás kliknú na Facebooku, že bezpečne v komunite Nitra. A presne aj včera som bol dvíhať injekčnú striekačku, ktorú nám nahlasila obyvateľka v botanickej záhrade.
0: Botanické záhrady.
1: No už som bol aj na vianočnom stromčeku dvíhať ihlu.
0: Palmy drogujú, však to mi nepríde ako dieťa.
1: No bolo to pod ihličnanom, takže trošku sa to naladilo.
0: Smrek zavidel palmy.
1: Asi.
0: Dobre, v každom prípade, ja si presne som povedal, že to bohumilá činnosť, čiže činnosť, ktorú treba, aby niekto spravil a nemá kto. To znamená, že v podstate je veľmi príjemné, že ľudia ako ty sa tomuto venujú a v podstate chránia naše deti. Ako vlastne vy fungujete? Na nejakej dobrovoľnej báze? Lebo ja si neviem predstaviť, že dneska mladí ľudia, všetci na nich nadávame, nemajú, furt len scrollujú a 400 metrov preskrolujú za deň a neviem, čo tieto reklamy idú. Ale toto musí byť postavené na dobrovoľníkoch.
1: No nemusí a nie je. A nie nechcem je? Dobrovoľníkov. Ja ale vôbec nechcem dobrovoľníkov, že na pravidelnú prácu, lebo toto sú odborné aktivity, ktoré si zaslúžia odborníkov a odborníčky, pretože my sme aj najväčší, lebo tak my zamestnávame cca 15-16 ľudí a odborníkov, či sociálne pracovníčky, psychologičky, právnika, naozaj, že sú to rôzne odbornosti. A nemali by sme čas ako dobrovoľníci. No z čoho budeme aj my žiť potom? Že reálne dobrovoľníctvo je veľmi pekný koncept, ale nie pri takýchto odborných činnostiach.
0: OK, je to v podstate nebezpečná práca. Nebavíme sa teraz o konferenciách, o tej teoretickej časti vašej práce, ale o tej praktickej. To znamená napríklad tieto zbieranie injekčných striekačiek. Podľa mňa nie je, to je podľa mňa nebezpečná práca. Keď si uvedomíme, že jedno pichnutie môže znamenať celoživotné následky, pretože dostaneš napríklad žltačku typu C,
1: B, tak, D, G, C, B,
0: a čo, áno, čo?
1: Jasné.
0: Plus na to o ajci ani sa nebavme. To sú v podstate naozaj celoživotné následky, ktoré môžu ohroziť tvoju pečeň v prípade žltačky a podobne. Akým spôsobom vlastne pracuješ s týmito ľuďmi? Je tam aj nejaká psychologická ako hladina, alebo si to bezhlavo idú do nebezpečenstva?
1: Jasné, chápem. Akože ono toto, naozaj naša práca nie je pre nás nebezpečná. Že pre mňa je nebezpečnejšie napríklad byť barman. Lebo tam stretávam ľudí inak dodrogovaných. Takže naozaj, že my prichádzame za týmito aktívnymi užívateľmi aj v Nitre, aj v Trnave, aj v Seredi a rozprávame sa s nimi v zásade ako ľudia. My ich nehodnotíme, nesúdime, akceptujeme ich ako bytosti, ktoré vedia sa rozhodovať správne vo svojom živote. Len do toho rozhodnutia im vplýva teda aj tá závislosť, čo teda možno niektorí, kto nás počujú, vedia, aké to je, keď si nezapáli hneď od rána prvú cigu s kávou, tak oni to majú nejak podobne s inými látkami. Takže naozaj, my sa s nimi rozprávame ako človek s človekom a takto si vytvoríme ten vzťah a následne potom už od nás môžu pýtať aj otázky, ako sa dostane na psychiatriu, ako do liečby, ako si vybavím občiansky preukaz. Naozaj, že ja som toto robil, že chodil som do ulic týchto miest cca 14 rokov, poznám veľa príbehov, veľa ľudí, sú to stovky ľudí a naozaj základ bol iba jednoducho, tak ako my sa tu teraz rozprávame, takto sa rozprávam aj s človekom, ktorý je na tej vôdzovkách ulici, že sa stretneme na tej v parku napríklad.
0: No mám tu Palio Šťastného, bavíme sa o Storme, o občianskom združení, ktorého je členom, súčasťou, vedením, je to jeho občianske združenie. Bavíme sa o tom, že to je normálne profesná v podstate organizácia, ktorá profesionálne rieši veci, ktoré sú spojené so závislosťami, s problémami, ktoré z toho vyplývajú. O tomto všetkom už o chvíľočku pokračujeme, teraz si zahráme trošku, počúvate Nitrianske rádio, všetkým vám želám krásny deň.

0: Vraciame sa späť do štúdia a ja tu mám vedľa seba Palio Šťastného, ktorý je teda šéfom. Môžeme ti hovoriť šéf? Áno, si šéf?
1: No, to príjmem v pohode, jasné.
0: Musia ťa počúvať, áno? Musia ťa počúvať. Ty pudeš. Dneska si koľko vyzbieral? 4 pudeš.
1: No, to malo by byť aspoň 4 tisíc.
0: 4 tisíc. Mm,
1: keď sa stretávame s ľuďmi, teda, ktorí aktívne užívajú, tak akože stane sa, že za jeden deň nám prinesú zodpovedný užívateľia drog, že znie to, ako to znie, ale sú naozaj zodpovední. Niekedy donesú aj 1000, niekedy aj 5000.
0: Čiže vy sa snažíte ich, že keď už teda inak sa nedá, že už to proste berieš, tak buď zodpovedný aspoň v tom, že proste to prinesieš, tie presne použité tak injekčné striekačky, a vy ich ako odmenujete? Že dávate im nové striekačky?
1: My im dáme, ako to je? Presne tak, my im dáme, že kus za kus. A teda aj ani oni nechcú užívať, že použitými ihlami, lebo teda áno, presne, mohli by sa nakaziť žltačkou alebo inými chorobami. Takže on priniesie jeden, my mu dáme jednu. Keď donesie 500, dáme mu 500, ale nedáme mu že len toto. Ale my mu dáme aj ten rozhovor, my mu dáme tú človečinu a respektíve tak pekne povedané, že špecializované poradenstvo v zmysle zákona. Takže naozaj, že je to veľa toho.
0: Je jasné, že je naivné si myslieť, že ich presvedčíte o tom, aby prestali drogovať. Toto je, ja som to zažil, preto viem si predstaviť, že to je nezmysel. Dokonca títo ľudia klamú, aby ťa presvedčili o tom, že už prestali, a hej, a aby nejakú výhodu z toho mali. Takže predpokladám, že zbytočne strácať čas tým, že prehováraš niekoho, aby to nebral, neber to, je nezmysel. Skôr tam ide o to presvedčenie, aby zobral tú odbornú pomoc, aby šiel na tú odbornú pomoc, na tú odvykačku.
1: Presne tak, ide o to, aby zobral svoj život do rúk, tak ako dokáže on v tom danom čase. Že naozaj, že my ich neprehovárame, že nefetuj. Veď ako to, aké by mne niekto hovoril, že dnes si nedám pivo. Že ako no, to je hrach na stenu, to nemá zmysel, ale má zmysel dávať im dôležité informácie a hovoriť im, že existujú aj iné možnosti, a keď sa raz rozhodneš, sme tu pre teba, pomôžeme ti, pôjdeme s tebou napríklad aj na psychiatriu, ťa odprevadíme, alebo napríklad na Prednú horu, už som bol s jedným klientom, na východ do centra sme šli s jedným klientom, takže my sme tu, keď sa rozhodnú, tak treba chytiť tú príležitosť do rúk a pomôcť im v tom štádiu.
0: Čo to znamená, my sme tu?
1: My sme tu ako Združenie Storm, ako sociálni pracovníci, my sme tu k dispozícii v zásade 5-krát do týždňa, normálne pracovná doba, ak niekto potrebuje, aj celý deň by sme boli k dispozícii.
0: Dobre, teraz reálne sa pýtam fyzicky, kde vás nájdu. Predpokladám, že títo ľudia nemajú mobily, nemajú tablety.
1: Prečo by nemali?
0: Poznanie všetci.
1: Väčšina, ktorých poznám, majú, veď aj oni sa potrebujú dohovoriť o tom. Nesme v nejakej rozvojovej krajine, že naozaj, že my sa napríklad v meste Nitra ani nerozprávame o tom, že sú to ľudia bez domova. Že to je veľký rozdiel oproti iným mestám, že to sú ľudia, ktorých stretávame možno v divadle, v MHDčke, možno nám predávajú oblečenie v nákupnom centre, alebo sú to štandardní ľudia, len teda namiesto štandardných drog, ktoré Slováci príjmajú za svoje, že teda ten alkohol, nikotín, tak hold, oni užívajú iné látky, ktoré sa k ním dostali nejakým spôsobom, a nehovorím, že oni chcú užívať. Väčšina klienteli, väčšina ľudí, ktorí k nám chodia, oni už nechcú užívať, ale už musia. Že naozaj, že už tam je možno tam ten nábeh závislosti, presne, takže ich to nebaví. Oni musia, aby ich aspoň trochu bavil ten život.
0: No však to je jak s cigaretami, keď to zjednoduše povieme, kto chce fajčiť, len blázen ste fajčiť, každý chce prestať fajčiť, jeden to je do peňazí, samozrejme to zdravie, ráno staneš, kým sa vykašleš, kým ten ranný kašel zo sa dostaneš, tak stratíš 5 minút.
1: Presne tak, ja som rád, že to...
0: Ale nevieš sa toho zbaviť, proste tá závislosť je vybudovaná.
1: Tak, a ja som rád, že to hovoríš, lebo toto si ľudia tak, je to trošku tak pokrytecké niekedy, že človek opitý s pivom niekde v ruke a s piatimi cigami po sebe nadáva na užívateľa iných drog, akí sú to zlí ľudia, aby som bol teda korektný, ale neuvedomuje si to, čo on zle robí pre seba. Takže naozaj, že pozerajme sa na všetkých rovnako.
0: Ale nielen pre seba, uvedome si, koľko ľudí napríklad nevie piť. To znamená, že vie, aby je agresívny, z tej agresivity môže príjmať. A nielen v tom bare, hej, kde sú teoreticky rovnako naladený, ale aj doma proste tie deti trpia, nehovoriac o financiách, ktoré odchádzajú z rodiny preč, a v dnešnej závislosti nie len Ujo Robert nám berie a Ujo Kamenický, ale ešte aj ten chlas, že to je jednak jednej.
1: Presne tak, akože smutná zaujímavosť je, že najviac trestných činov v domácnosti sa deje práve pod vplyvom drogy a alkohol.
0: Tak. Čiže tak. Tieto veci si treba uvedomiť a naozaj je to pre mňa jednak jednej. Ako, sú to drogy ako drogy. Úprimne.
1: Ja som rád, že toto počujem.
0: Je to tak. Dobre, opäť si zahráme, trošku si zasnívame, že by ten náš svet bol taký, akože, že taký radostný a nikto by nedrogoval, nikto by nerobil špatne. To sa nedieje, takže The Cranberries a Dreams. Počúvate Nitrianske rádio.

0: Milí záhradkári, my sme vaše tradičné záhradkárske potreby. Nájdete nás na Starej mestskej tržnici a tiež v nových, väčších priestoroch v Krškanoch na Novozámockej ulici 208. Tam vám okrem odborného poradenstva od skúseného personálu a širokého sortimentu produktov, ako sú osivá, hnojivá, zeminy, postreky, ale aj všakovakého náradia, prípadne kvetináčov, umelých kvetov, aranžovacieho materiálu, dekoračných materiálov a ďalšieho a ešte ďalšieho. Tešíme sa na vašu návštevu na tržnici v Krškanoch, alebo ak sa vám nikam nechce chodiť, nájdete nás na www.zahradkarske.sk.
1: Do kín prichádza kultovka, ktorej nič nie je sveté. Scary Movie. Známi hrdinovia rozdrvia tie najväčšie filmové hity posledných rokov. Drzo a nechutné. Scary Movie. Iba v kinách od 4. júna. Budú padať hlavy.
2: Super Bowl show prichádza do Nitry. Po dvoch rokoch sú nitrianske rytieri späť v prestížnom finále amerického futbalu Tip Sport Czech Bowl. Pamätáte si elektrizujúcu atmosféru z roku 2024? Tento rok to bude ešte väčšie a ešte lepšie. Čakajú na vás hudobné vystúpenia, nadúpaná bubnová a letecká show, obrovská detská zóna, skvelé futraky a bohatý sprievodný program. Nitra Knights bojujú o ďalší titul pre naše mesto. Príďte ich podporiť už v nedeľu 19. júla o 16.30 na štadión pod Zoborom. Lístky kúpite na webe knights.sk. 105,4.

0: Vraciame sa späť, mám tu Palio Šťastného zo Stormu, z občianskeho združenia. Bavíme sa o závislostiach, bavíme sa o tom, čo sa deje momentálne s ľuďmi, ktorí sú, on hovorí, že nie je bezdomová, ale proste akože sú na ulici, tak im povedzme.
1: No, nie sú ani na ulici.
0: Ani na ulici.
1: To je to, že my chodíme ako keby za nimi do ulic, lebo oni sa tam bežne pohybujú, ako aj ja som sem prišiel pešo, a ja som v ulici. Takže naozaj, že Nitra je špecifická v tom, že z prvého pohľadu my ani nezistíme, že to nie sú takí filmoví užívateľia drog. Mm-hmm. To je bežný obyvateľ mesta, ktorý hold už niekedy aj musí užívať tieto ilegálne veci, aby mu nebolo ešte o to horšie, ale teda väčšina našej klientely v meste Nitra chodí štandardne do práce, pracuje, stará sa, býva, vychováva deti, len hold tak nepije alkohol, ale užíva niečo iné. Práve preto my sa s nimi rozprávame ako s rovnocennými ľuďmi, veď ako niektorí si za to ani reálne nemôžu, niektorí chcú s tým prestať, no v tomto štáte to je také náročné prestať zo závislosti.
0: Tam ideme skôr, teraz sa vrátime, alebo prejdeme k tomu, že toto je klientela, ktorej sa venujete, lebo už do toho padli. Ale bohužiaľ teda, a to je to, na čo sme vlastne si nadviazali kontakt, je to, že vy dokonca robíte konferenciu o tom, čo sa deje momentálne v našich uliciach, a vôbec sa nebavíme o ľuďoch, ktorí už berú drogy aktívne, ale bavíme sa o deťoch, ktoré majú prístup k drogám, k látkám, ktoré vyvolávajú, alebo vďaka ktorým sa stávajú závislými. O čom sa vlastne bavíme?
1: No bavíme sa dá sa povedať, o novom fenoméne nových drog, o látkach, ktoré sú tu doteraz neboli a momentálne sú dostupné v meste, máme jeden automat a 4 obchody, čo teda v inom meste na Slovensku neexistuje, a látky, drogy, nové drogy, podobné tým štandardným, že ja vysvetlím, čo znamená podobné, ale teda tam sa ako keby predáva, že v úvodzovkách marihuana, v úvodzovkách iné drogy, ale sú to látky, ktorých zloženie nepoznáme, nevieme, čo sa stane, keď to užijem, nevieme, čo sa stane, keď to budem užívať pravidelne. A toto platilo ešte tak 3 roky dozadu, keď vznikali tieto nové dílerské miesta. Ale už potom, po pár mesiacoch už vieme, že veľa ľudí končí v nemocnici, veľa ľudí končí hospitalizovaných, berie ich RZPčka. A sme v kontakte s týmito ľuďmi, ktorých zobrali do nemocnice, či sú to dospeláci, ale vieme aj o deťoch. A tá ako keby, že náraz intoxikácií veľmi, veľmi zlých, ktoré skončia v nemocnici, veľmi narastá. Lekári si s týmto už nevedia pomaly rady. Práve preto sme išli von s kampaňou, ktorú si môžete pozrieť aj na internete, na web stránke www.pribehnehraciek.sk. Pretože sa to predáva ako hračky, ako zberateľské produkty. Je to ako keby, že farebné, lákavé. V skutočnosti sú to vejpky, elektronické cigarety alebo nejaká zelená sušina, podobná marihuane, ale my nevieme, čo jednu, lebo to predávajú na úplne až arogantne, alebo nám prelepujú nejakú pásku cez oči, že to predávajú ako zberateľské produkty. Že tí novodobí díleri predávajú tieto látky ako zberateľský produkt, ktorý si mám kúpiť v tom automate, postavím si to vedľa anielika do sekretára a tam to má byť. Ale reklamujú to, že keď si užiješ, bude ti takto, daj si ma, bude ti skvelo, a to, takto to reklamujú. A žiaľ, samospráva alebo mesto Nitra v tomto nemá žiadnu kompetenciu a žiaľ, štát momentálne neprejavuje záujem riešiť túto tému.
0: Čiže teda mesto nemá šancu to zatrhnúť. Nemôže povedať, že ja tu nechcem tento automat.
1: Presne tak, lebo veď to je slobodný trh.
0: Takže má šancu povedať, billboard tu nebude, lebo je to
1: somok. Verejný priestor. Je to verejný priestor.
0: Ale automat nejaký, na ktorom sa predávajú drogy, nemôže povedať, ja to tu nechcem.
1: Presne tak, lebo no, je to, nepredávajú sa tam drogy, predávajú sa tam zberateľské produkty. To je to, že tí díleri nás takto až klamú.
0: Ešte raz, majú šancu zakázať kasíno,
1: áno,
0: čo sa stalo v Nitre,
1: áno,
0: a nemajú šancu zakázali predávať hazardné hry.
1: Áno.
0: A nemajú šancu zakázať priestor, kde sa predávajú drogy?
1: Presne tak. Takto funguje legislatíva. Nerozumiem. Že ja som sa rozprával s rôznymi mestami, všetky mesta to chcú odstraniť, ale nemôžu, lebo legislatíva v tom bráni. To je slobodný predaj. že naozaj, že, lebo to je zákonne definované ako ten zberateľský produkt a mesto nemôže zakázať
0: predaj. Keď spravíš analýzu toho, čo predávajú, zoberiem ten, kúpim ten produkt, dám to na analýzu do nejakého laboratória a povedia mi, áno, obsahuje to látky také a sú to látky zakázané.
1: A tu teda preruším, áno, lebo to nie sú látky zakázané. Existuje zoznam regulovaných látok, kde sa nachádza napríklad aj THC, aj iné zlúčeniny, ale toto sú látky, ktoré zatiaľ neexistujú. Legislatíva naša, ani európska, ich nepozná, takže to sú látky, ktoré zatiaľ nepoznáme, takže nie sú zakázané. To je to, že oni sú vychcaní a predávajú tieto látky takýmto spôsobom, že zmenia jednoducho molekulu alebo niečo, už to je nová látka, ktorá neexistuje. Preto v tomto nemá kompetenciu ani zákon, ani ministerstvo vnútra.
0: Mm-hmm. Čiže zostáva len najaci partičku grázlov, ktorí tým to budú rozbíjať každý deň.
1: Alebo ako ja, nahlasuje na Slovenskú obchodnú inšpekciu a títo predajcovia a títo dealeri dostávajú pokuty.
0: No a dobré, na základe čoho dostanú pokutu?
1: Práve, že ušli na takej hlúposti, ako je, že tam predávajú elektronické cigarety a toto sa v automatoch predávať nemôže.
0: Nesmie. OK. No a na tomto nemôže to zavrieť mesto, že predávajú sa tam v nelegálne veci, ako je napríklad teda cigareta?
1: Jasne, ak by to tak naozaj bolo, že som v komunikácii veľmi v úzkom s mestom, žiaľ nemajú kompetenciu, riešili sme to veľmi dlhodobo, práve preto sme išli s touto kampaňou, aby sme aspoň informovali, lebo viac ani tá samospráva urobiť nemôže a teda naozaj zisťovali si to.
0: Dobre, teraz sa poďme o stupienok vyššie, kraj, župa. Takisto nie?
1: No v tomto má kompetenciu iba ministerstva, iba štát, iba naši...
0: Ktoré ministerstvo vnútra?
1: No napríklad ministerstvo zdravotníctva, ktoré určuje, ktoré látky budú na tom, tom zozname zakázaných látok. Takže napríklad ministerstvo zdravotníctva. Alebo napríklad ministerstvo vnútra, že keď sa zmení trestný zákon. Takže iba oni majú tú jedinú kompetenciu, ale žiaľ, táto téma ich nezaujíma až do takej hĺbky.
0: Ale neblázni.
1: Tak radšej bude jazdiť preventívny kamión, ktorý nemá žiadny zmysel a stojí pomaly 1 000 000 eur.
0: No, lebo to si môžeš objednať. Od agentúry a zaplatiť a ten agentúr je brata, sesternice Jožka.
1: Presne tak a sú z toho dobré fotky a ešte aj Randy nám tam zahrá, takže čo viac sme mohli chcieť ako efektívnu prevenciu, no.
0: To je strašné toto. Je to strašné. Zahráme si radšej Fallen Angel. Normálne to pozri, Padlý anjel. Zle sa to počúva. Neviem ako vám, mne sa to zle počúva, ale počúva to treba. Počúvate Nitrianske rádio 105,4 a už nepoviem, že sme pozitívne naladení, sme veľmi negatívne naladení. Pán Šutaj Štok, spamätáme sa.

0: Poďme sa povenovať, no tak už sme v podstate povedali všetko, aj sme trošku pokritizovať trošku, veľa sme pokritizovali. Aké je teda riešenie? Ty si naznačil, že musí prísť v legislatívnej zmene.
1: No musí prísť v legislatívnej zmene, ale to je tak v nedohľadne. A ja sa trošku obávam, že pri kompetencii tejto vlády, ako to dopadne, takže ja radšej ani nechcem zmenu legislatívy. A radšej by som chcel, aby sa naozaj že šírila efektívna prevencia a naozaj pravdivé informácie, ktoré teda aj my chodíme prednášať do škôl, robíme prevenciu, chodíme učiť učiteľov, policajtov, že čo sú tieto látky, ako ich definovať, ako ich objaviť, ako sa ľudia správajú pod vplyvom. Aby sme dali čo najviac informácií tým dôležitým dospelým, ale aj deťom, aby si dávali naozaj pozor, čo si a kde si kupujú.
0: Dobre, ale teraz ešte taká otázka. Čiže ty si hovoríš, že sú nové a vlastne vy neviete, ako účinkujú na ľudí. Už to viete? Lebo si hovoríš, že 3 roky dozadu ste to nevedeli.
1: Áno, už to vieme, lebo sa nám ľudia prihlasujú, že áno, skončil som v nemocnici, dogrcal som sa, agresívny som bol, halucinácie som mal.
0: Zmeny nálad.
1: Zmeny nálad, presne, veci. Že naozaj veľa agresivity prichádza s týmito látkami a viacerí ľudia poodpadávali. A jedno, či majú 12 rokov alebo 40 rokov, že vieme o rôznych vekových kategóriách naozaj, že dopadnú veľmi zle. A najhoršie je, že neviem, že kedy sa mi to stane. Či pri prvom, alebo pri 20. pokuse koštovať túto látku.
0: No a teraz sa spýtam, že to bola vlastne, čo som sa chcel spýtať, že už pri prvom zobratí nastáva ten proces tej závislosti, alebo ešte je čas riešiť to?
1: Závislosť možno nikdy nepríde. Akože závislosť je naozaj tak dôležitý pojem alebo časť života, že ktorá možno ani nenastane. Horšie, čo sa môže stať, že môže prísť k tzv. Intoxikácii alebo respektíve k predávkovaniu, čo sa nám stane. Keď sa predávkujem alkohol, tak sa zgrcam a 3 dní ma bolí hlava. Ale keď sa predávkujem týmito látkami, tak možno skončím v nemocnici na dlhšie a kto vie s akou psychickou újmou. Takže pri prvom užití možno sa nič nemusí stať. Akože my hovoríme tú pravdu. Nič sa nemusí stať, ale chcete to riskovať? Ja neviem, ja by som sa bal. Ja sa bojím reálne.
0: No dobre, no je to v podstate, zavraciame k rodičom. Hej, keď sa bavíme o deťoch, je to o rodičoch a o tom, že si teda majú všímať, či dieťa má tieto príznaky toho, že je možné, že si niečo zobral takéhoto. A v takom prípade, ako to riešiť?
1: Akože všímať, áno, ale to je tak komplex, to je tak veľký koláč toho, čo všetko sa dá všímať, že možno rodič to ani nepostrehne, alebo zbytočne sa bude báť, že čo sa deje, a hlavne deckám v puberte, však tam sa dejú zmeny každú pol hodinu. A, takže skôr by som sa zameral na to, že, ak dám výzvu k rodičom, že spýtajte sa, aj dnes sa spýtajte svojich detí, že počul si už o týchto drogách, počul si o týchto automatoch, čo mi na toto hovoríš? A kľudne sa spýtajte deti od 10 rokov, lebo toto je téma aktuálna práve od veku cca 11-12 rokov. Že spýtajte sa a uvidíte, čo vám povedia. A nemyslím si, že vám povedia, že užívali sme to, ale povedia vám, že áno, viem, že to existuje. A potom sa môžete rozprávať aj o tých rizikách, aj o tých nebezpečenstvách, ktoré si viete predpripraviť aj vďaka našej stránke pribehnehraciak.sk.
0: No, ahoj, som asi prepočul, ale mohli by ste povedať aj konkrétne, o akej látke sa bavíte?
1: Jasné, rozprávame sa všeobecne o nové psychoaktívne látky. Bola, kedy sa tomu hovorilo, že HHC, alebo teraz to je, že THP 420, alebo iné, akože také fancy názvy, ktoré vôbec nemusia odrážať to, čo sa nachádza v tej webke, ktorú ja si kúpim z nejakého farebného automatu. Takže neviem ani povedať správnu odpoveď na túto otázku, že o aké látke sa bavíme, lebo tí díleri nepovedia nám, čo sa tam nachádza. Lebo keby nám už povedali, už to nemôže byť zberateľský produkt.
0: Keď sa bavíme, vieme sa baviť aj konkrétne, že čomu sa vyhýbať, že kde to vlastne je, kde sa to dá kúpiť, alebo ktoré sú úplne, že ako v podstate, ja neviem, no ohrozujú naše decká, tak by ma zaujímalo, že kto to je. Či to sa nesmie vlastne nejakým spôsobom ani riešiť.
1: Ako ja by som tu asi nerad hovoril, že kde sa nachádzajú nitre.
0: Aby sme nenavádzali.
1: Obchod, nie, že nenavádzali, ale nebudem im robiť reklamu, už stačí, že existujú, ale ak by to zaujímalo posluchačky, posluchačov, kľudne sa mi napíšte na Facebook Združenia Storm, ja vám veľmi rád poviem. V zásade je dobre všímať si svoje okolie. Ako vyzerajú automaty, ako vyzerajú obchody, a teda už veď tie obchody sú prvoplánové, tam sú tie nákresy, marihuany, neviem čoho, takže akože naozaj, že dať si bacha, čo máte vo svojom okolí, ak budete mať potrebu pýtať sa, pýtajte sa, ja vám odpoviem, že čo sa tam nachádza, čo s tým viete robiť vy ako rodič, ale teda znova sa vraciam k tomu, že základ je otvoriť bezpečnú komunikáciu doma. Ak by ste možno potrebovali, tak sme tu aj pre vás. Zavolajte, ja vám odpoviem aj telefonicky, môžeme sa stretnúť aj osobne vnitre.
0: OK, no a kde fyzicky sídlite, ak vôbec sídlite?
1: Jasné, my sídlíme vyše 18 rokov na Nedbalovej ulici v komunitnom centre mesta, kde máme aj náš nízkoprahový klub pre deti z osídliska, ktoré k nám chodia každý deň na pár hodín. Štandardné decka, ktoré u nás trávia voľný čas. A potom im tam dávame aj nejaké sociálne poradenstvo. Takže môžu aj sem ľudia prichádzať, ale teda ideálne, že zavolajme si, napíšme si, dohodneme sa vopred, aby tam fyzicky aj bol tú hodinu niekto, lebo často chodíme školiť či už decka alebo dospelaku. Mm-hmm.
0: No mám pocit, že ľudia reagujú vlastne pozitívne na to, čo sa bavíme. Väčšinou, že je to také totálne svinstvo, hento, čo sa bavíte, to sa nedá zastaviť a podobné otázky. Už sme na to odpovedali, proste nedá sa to asi zastaviť. Pokiaľ teda táto vláda bude riešiť, jak si utrhnúť ešte kus koláča, tak sa to asi nezmení. No. Pokiaľ nezačnú riešiť reálne veci, ktoré ohrozujú naše deti, tak
1: presne tak, to tu zažívam pravidelne, že táto vláda rieši plno iných vecí, len niečo zaujíma obyvateľov a čo by nám mohlo aj ochraňovať deti. Ale teda, no, je to smutné, neviem, čo na toto aj viac povedať, práve preto robíme aspoň to, čo môžeme my v našej kompetencie, a to je, že sme sociálni pracovníci, sme tu aj pre vás, keď potrebujete.
0: Mňa by ešte zaujímalo, už sa blížime k záveru, zostáva nám posledná minúta a pol, dá sa vás aj nejako podporiť nejakým spôsobom, alebo sú to vlastne verejné zdroje, ktoré vy využívate a nejaké nadačné a podobne?
1: Toto je super otázka.

0: Ďakujem, že toto, že toto
1: ja
0: prišlo.
1: Neviem, vieš, lebo... to kľudne povedz, že skvelý moderátor.
0: Ďakujem takto skvelý moderátor za takto skvelú otázku. A, lebo my sme teda pripravili kampaň aj v spolupráci s PS Digital, s takou marketingovou agentúrou, a teda ešte nám chýbajú nejaké zdroje, aby tá kampaň bola naozaj veľká. A práve na toto sme vytvorili darcovskú stránku, ktorú nájdete aj na našom Facebooku. Takže ja budem rád, tak, ak podporíte. Chýba nám už len zlomok celkovo potrebné sumy. Takže áno, aj vďaka vašej podpore môže byť oveľa viac letákov v školách, oveľa viac citylightov, oveľa viacej a možno aj takýchto rozhovorov, aby sa tieto informácie šírili.
1: OK, dobre. Toľko teda dnešná téma, ktorú sme prebrali s Palim Šťastným. Ja ešte raz pripomeniem tie dôležité kontaktné veci. Ak si chcete sa chcete dozvedieť niečo viac na tému, o ktorej sme sa bavili, to je vlastne príbeh nehraciek.sk, to je tá základná na tému, ktorú sa bavíme. A ešte máme informáciu teda takú kontaktnú vás, vašej stránky?
0: Tak to je základ www.združeniestorm.sk, kde nájdete tie všetky dôležité prekliky, ale napríklad to je Facebook Združenie Storm, takže nájdete nás na rôznych, ale kľudne si vyhľadajte aj mňa, Pavol Šťastný, na sociálnych sieťach. Veľmi rád si o tejto téme budem s vami písať, lebo je to dôležité.
1: No a je tu otázka, čo vravíte na to, že niektorí politici presadzujú legalizáciu marihuany. No, Ja som napríklad proti, ja ani marihuanu, a práve považujem, že marihuana je nebezpečná v tom, že nie je prudko návyková, že, a v tom je to nebezpečie, že začnem ako decko s marihuanou a však nič mi to nerobí, vôbec nie som, žiadny problém nemám, nič. No a prejde sa možno na tvrdšie drogy.
0: Toto je mýtus, ktorý už bol vyvrátený, uh-huh. Že teda ak by sme išli týmto konceptom, tak alkohol je vstupná brána k ostatným drogám, okay. Lebo ten pijeme okay. Od malička z rodín a naši prví dealeri sú rodičia, nech si hovorí kto chce, čo chce. Našimi prvými dealermi sú naši najbližší uh-huh. Ľudia v našich životoch. Ale teda, ako bola aj legalizácia. Čiže
1: niektorí presadzujú legalizáciu marihuany.
0: My nie sme za legalizáciu a nepoznám takého politika na Slovensku, čo presadzuje legalizáciu. Poznám takých, čo hovoria o dekriminalizácii, s čím súhlasíme aj my, lebo teda ja som bol v base párkrát a nie je to zrovna pre východ.
1: Ako koľko rokov si dostal?
0: Ako sociálny pracovník som tam chodil práve za konopnými obžalovanými a teda zrovna basa nie je pre výchovný ústav. Je to zlé miesto a ja som veľmi proti, aby ľudia za marihuanu chodili na 5 alebo 10 rokov do basy, čo sa reálne stáva. Mm-hmm. A je to smutné, že štát namiesto zodpovedného prístupu ich hodí do nejakej kopky. Mm-hmm. Takže dekriminalizácia, ktorá je aj v zahraničí, práve vďaka dekriminalizácii napríklad v Čechách, v Nemecku, tak oni tam tieto drogy z automatom majú minimálne až vôbec, lebo ľudia nemajú vôbec potrebu siahať po nebezpečných látkach, keďže štát ich neperzekuje za štandardnú marihuanu. Ja nehovorím, že marihuana je dobrá. Len teda postavme sa realite čelom, dajme stolu tie ružové okuliare, drogy sú tu, rozprávajme sa o drogách, pretože rozprávať sa o drogách nie je nebezpečné. Nebezpečné je byť ticho a tváriť sa, že tie drogy závislosti neexistujú.
1: Fantastické. Toto bol Paľo Šťastný. Zoberte si z toho čokoľvek, čo povedal. V každom prípade ešte raz príbeh nehraciek.sk alebo následne storm.sk.
0: Super, dobre? Ďakujem.
1: Výborné. OK, ideme ďalej.
2: Stop 5,4.

Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a live sety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

0: Najdôležitejší program hlási chybu. Tlačiť sa dá iba do obeda. Internet nejde vôbec, ale zákazník volá. Účtovníčka čaká a kolega sa pýta. Máme zálohu. Poznáte to? Pomôže vám Grabfood. Prídeme, pozrieme sa a povieme vám, ako by sme to riešili konkrétne u vás. Pozrite sa. Grabfood.sk.
1: Máte radi oddych a relax počas nakupovania? Navštívte predajňu matracov v Homeboxe v Nitre a využite jarnú akciu so zľavami až do 50% na vybrané matrace. Príďte si matrace osobne vyskúšať, poležať si a vybrať ten, ktorý bude vyhovovať práve vám. Predstavte si, že každý večer zaspávate pohodlne, bez napätia a bez starostí. Vyberte si zo širokej ponuky matracov, postelí, roštov a doplnkov z výpredaja skladových zásob a doprajte svojmu telu oddych, ktorý si zaslúži. Spáľňové štúdio Vegas Nitra nájdete na Bratislavskej 35 v Nitre v priestoroch obchodného centra Homebox. Všetky potrebné informácie nájdete na webovej stránke www.vegas.sk. Vegas. Predajca dobrého spánku.
2: Vítajte v Kinekuse, vašom tradičnom slovenskom obchode, kde nájdete všetko pre váš domov, záhradu a dielňu. Potrebujete nové náradie? Či už hľadáte ručné, elektrické, záhradné alebo stavebné? U nás si zaručene vyberiete. A čo tak domáce potreby? Od lyžičky až po stavebnú miešačku. Náš sortiment s viac ako 15 000 druhmi tovaru uspokojí všetky vaše potreby. V Kinekuse dbáme na kvalitu a férové ceny. Preto spolupracujeme s overenými slovenskými a českými dodávateľmi. Presvedčte sa sami. Nech vám doma chýba čokoľvek. U nás to nájdete.
3: Skús Kinekus.
4: Mimoni sú najväčšie filmové hviezdy na svete.
5: Chcete točiť o monštra?
6: Sí, con pika kaiju.
5: Ako máte predstavu o svojom monštre? Aha.
4: Tak poďme na to.
6: Poznám tie najdesivejšie monštra.
4: Mimonia monštra. Iba v kinách od 30. júna.
6: Tak si vyhľadáte monštra do filmu.
7: Počúvam Nitrianske rádio. Rádio Nitra.
8: 105,4. 105,4.

0: Zaujíma vás zákulisie najtvrdšieho kolektívneho športu na svete? Nalaďte si hadl pod zoborom.
1: Podcast hráčov Nitra Knights Gorazda Lazoríka a Michala Pokorného,
0: v ktorom riešime nielen americký futbal, ale aj reálny život športovcov spätých s mestom Nitra.
1: Sme tu pre vás každý týždeň na vlnách rádia v Nitre. Premiéra vo štvrtok o 4:00 po obede a repríza v sobotu o 2:00.
0: Tento podcast vzniká vďaka našim partnerom Forbes, Microcomp, Cupra Albex Plus, Čistíme boty, Bodyworld, Sorgoň, Dobrota a Biosy. Počujeme sa.
2: Rádio Nitra.sk. Aj tu nás môžeš počúvať. Krištušácka dolina.
3: Stvořil Bůh

a mon ami. Dlhé roky som hľadal počúvateľné profesionálne rádio. Konečne som ho našiel. Je to nitrianske rádio. Presi semu. Váš Hercule Poirot.

Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a live sety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

0: Hľadáte kuchyňu alebo nábytok od kvalitného slovenského výrobcu? Je tu pre vás Dalno, slovenský výrobca s najvyspelejšími výrobnými technológiami na Slovensku. Máme viac ako 20-ročné skúsenosti s výrobou nábytku na mieru. Prinášame vám špičkovú kvalitu a aktuálny dizajn v nábytkovom sektore. Navštívte naše autorizované štúdio v Nitre na Mostnej ulici 60. Náš ochotný a profesionálny personál vám predstaví najnovšie trendy ohľadom zariadovania vášho nového bývania. Ku každej kuchyni na vás čaká zaujímavý bonus. Príďte sa presvedčiť sami, ako vyzerá nábytok od renomovaného slovenského výrobcu na Mostnú 60 v Nitre. Dalno kuchyne, kvalita za priateľnú cenu.
1: Účty za energie rastú. Máme riešenie. Predstavte si dom, ktorý si vyrába vlastnú elektrinu a šetrí vám peniaze. S fotovoltaikou a tepelným čerpadlom znížite náklady až o 70%. Získajte štátnu dotáciu až do výšky niekoľko tisíc eur. Investujte dnes, ušetrite zajtra. Naviac u nás v Keylight vám pri objednávke fotovoltaickej elektrárne na kľúč navýšime jej výkon o 25% úplne zdarma. Viac na energiazdarma.sk. Váš Keylight. Rozumieme energiám. Hľadáte ideálne miesto na nákupy a oddych? Vítajte v obchodnom dome OD Nitra. Mieste, kde nájdete všetko, čo potrebujete. Nakúpte čerstvé potraviny, štýlové športové oblečenie či originálne darčeky pre vašich najbližších. A čo tak dopriať si chvíľu pohody? U nás nielen dobre nakúpite, ale sa aj skvele najete. Naše reštaurácie vám ponúknú tie najlepšie chute. Pre vás, pre vašu rodinu, pre každého. OD Nitra. Miesto, ktoré má všetko, čo hľadáte.
2: Jarná sezóna je tu. Farmár Majster prináša široký výber náradia, záhradnej techniky a vybavenia pre každého majstra či záhradkára. Neváhajte, práve teraz u nás prebiehajú výhodné zľavy na vybraný sezónny tovar. Rodinná značka a kvalita, na ktorú sa môžete spoľahnúť. Navštívte naše predajne v Leviciach a v Šamoríne. Alebo objednávajte náš tovar pohodlne online na www.farmarmeister.sk.
3: Avelane Klinik. Moderná klinika v Nitre na Krčmeryho ulici, ktorá je tu pre vás už 14 rokov. Pod jednou strechou nájdete plastickú chirurgiu, ortopédiu, jednodňovú očnú chirurgiu, estetickú medicínu, dermatológiu, cievnú chirurgiu, neurológiu, laserové zákroky, trichológiu, ako aj kontrolu kĺbov novorodencov.
2: Avelane Klinik. Individuálny prístup a nadštandardná starostlivosť. Viac na www.avelane.com alebo na čísle 0948 772 202. Avelane Klinik.
4: Vás Nitra. V partnerskom centre Konica Minolta vám každý deň uľahčujeme život. Kvalitou tlačiarní či kopírok, ich servisom bez nekonečnej čakacej doby. Profesionalitou nášho tímu. To je HAS. Jednotka v mori farieb. To je HAS. Partnerské centrum Konica Minolta. Nájdete nás na www.has.sk. Ak vám ide aj o úsmev, tak osobne na Širokej 21 v Nitre.
2: Super Bowl show prichádza do Nitry. Po dvoch rokoch sú nitrianske rytieri späť v prestížnom finále amerického futbalu Tipsport Czech Bowl. Pamätáte si elektrizujúcu atmosféru z roku 2024? Tento rok to bude ešte väčšie a ešte lepšie. Čakajú na vás hudobné vystúpenia, nadúpaná bubnová a letecká show, obrovská detská zóna, skvelé futraky a bohatý sprievodný program. Nitra Knights bojujú o ďalší titul pre naše mesto. Príďte ich podporiť už v nedeľu 19. júla o 16.30 na štadión pod Zoborom. Lístky kúpite na webe knights.sk.

0: Zaujíma vás zákulisie najtvrdšieho kolektívneho športu na svete? Nalaďte si hadl pod zoborom.
1: Podcast hráčov Nitra Knights Gorazda Lazoríka a Michala Pokorného,
0: v ktorom riešime nielen americký futbal, ale aj reálny život športovcov spätých s mestom Nitra.
1: Sme tu pre vás každý týždeň na vlnách rádia v Nitre. Premiéra vo štvrtok o 4:00 po obede a repríza v sobotu o 2:00.
0: Tento podcast vzniká vďaka našim partnerom Forbes, Microcomp, Cupra Albex Plus, Čistíme boty, Bodyworld, Corgoň, Dobrota a Biosy. Počujeme sa.

0: aj keď sa to občas nedá.
1: Jenom klid, mír a pokora,
0: a srdce otvorené do korán, láska, pravda a česť, aj keď sa to občas

0: Hráme veľa slovenskej hudby. Rádio v Nitre.
1: To 5,4. Rádio v Nitre. Yeah.

som ja, tvoje staršie ja, cez všetko udrž si svoje nadšenia. Ľudia okolo sa menia, daj pozor, neignoruj znamenia. Hnaj, víte ťa zabedňa, svoje energie sa najedia. Odpusti, inak na seba privoláš ďalšie obdobie zatmenia.

0: Svet hudby. Harveyho očami. Môžeš počúvať každý deň v Nitrianskom rádiu.
1: Harveyho oči.
0: Tie najlepšie majú v Cetem Bikes Nitra na Bratislavskej vedľa OMV-ky.
1: Harveyho oči.
0: Vám prináša Cetem Bikes Nitra. cetemnitra.sk.

Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

som si, míňala som atrament. Písala som si moje

0: Zaujíma vás zákulisie najtvrdšieho kolektívneho športu na svete? Nalaďte si Huddle pod zoborom.
1: Podcast hráčov Nitra Knights Gorazda Lazoríka a Michala Pokorného,
0: v ktorom riešime nielen americký futbal, ale aj reálny život športovcov spätých s mestom Nitra.
1: Sme tu pre vás každý týždeň na vlnách rádia v Nitre. Premiéra vo štvrtok o 4. po obede a repríza v sobotu o 2.
0: Tento podcast vzniká vďaka našim partnerom Forbes, Microcomp, Cupra Albex Plus, Čistíme boty, Bodyworld, Sorgoň, Dobrota a Biosy. Počujeme sa.

Hráme veľa slovenskej hudby. Rádio Vnitre. Toto je 105,4. Rádio Vnitre.

0: Hráme veľa slovenskej hudby. Rádio v Nitre.
1: Počúvam Nitrianske rádio 105,4.
2: Mádr

bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a live sety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

0: Zaujíma vás zákulisie najtvrdšieho kolektívneho športu na svete? Nalaďte si Huddle pod zoborom.
1: Podcast hráčov Nitra Knights Gorazda Lazoríka a Michala Pokorného,
0: v ktorom riešime nielen americký futbal, ale aj reálny život športovcov spätých s mestom Nitra.
1: Sme tu pre vás každý týždeň na vlnách rádia v Nitre. Premiéra vo štvrtok o 4:00 po obede a repríza v sobotu o 2:00.
0: Tento podcast vzniká vďaka našim partnerom Forbes, Microcomp, Cupra Albex Plus, Čistíme boty, Bodyworld, Sorgoň, Dobrota a Biosy. Počujeme sa.

0: Hráme veľa slovenskej hudby. Rádio v Nitre.
1: Nitrianske rádio, Rádio v Nitre. 105,4.

Hráme veľa slovenskej hudby. Rádio v Nitre. Počúvam Nitrianske rádio. 105,4.

Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

0: Hráme veľa slovenskej hudby. Rádio Vnitre.
1: Ja počúvam len maminku. A Rádio Vnitre. Wow!
2: Brančikováč, Brančikováč, Brančikováč, Brančikováč, Brančikováč, Brančikováč, Brančikováč, Brančikováč, Brančikováč, Brančikováč, Brančikováč, Brančikováč, Brančikováč, Brančikováč, Brančikováč.
3: Brančikováč, viem, ktorý to je. Tam môže tá soka je Brančikováč, originál tá DJs. Diskotékar z Mihaloviec. Ko ja poznám toho Brankováča. Originál, čavo to je. Lakovky, nohavice, bunda, košela. Ale jediná vec, čo je dôležité, že spieva a repuje, hoď je

Ja už viem, kto to je. U nás na podniku pracoval čavo, čo upravoval radiátory, radiátorár. Tiež sa volal Braňo Kuna. Takže aby si vedel. Keď odkúsneš si z koláča, poznáš Braňa Kováča. Ráne vtáča, Braňo Kováča.

0: Zaujíma vás zákulisie najtvrdšieho kolektívneho športu na svete? Nalaďte si hadl pod zoborom.
1: Podcast hráčov Nitra Knights Gorazda Lazoríka a Michala Pokorného,
0: v ktorom riešime nielen americký futbal, ale aj reálny život športovcov spätých s mestom Nitra.
1: Sme tu pre vás každý týždeň na vlnách Rádia v Nitre. Premiéra vo štvrtok o 4:00 po obede a repríza v sobotu o 2:00.
0: Tento podcast vzniká vďaka našim partnerom Forbes, Mikrokomp, Cupra Albex Plus, Čistíme boty, Bodyworld, Corgoň, Dobrota a Biosy. Počujeme sa.

Nitrianske rádio 105,4.

0: Hráme veľa slovenskej hudby. Rádio v Nitre. Počúvam Nitrianske rádio. 105,4.
1: Chcem vedieť, čo teraz robí moja žena. Možno pije pri Dunaji, možno v klube vedľa. Možno cvičí, beha, dáva foto na Insta. Možno len tak leží, ako ja. Možno dostala už prvú pusu od frajera. Možno tu pra...

Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a live sety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

0: Zaujíma vás zákulisie najtvrdšieho kolektívneho športu na svete? Nalaďte si hadl pod zoborom.
1: Podcast hráčov Nitra Knights Gorazda Lazoríka a Michala Pokorného,
0: v ktorom riešime nielen americký futbal, ale aj reálny život športovcov spätých s mestom Nitra.
1: Sme tu pre vás každý týždeň na vlnách Rádia v Nitre. Premiéra vo štvrtok o 4:00 po obede a repríza v sobotu o 2:00.
0: Tento podcast vzniká vďaka našim partnerom Forbes, Microcomp, Cupra Albex Plus, Čistíme boty, Bodyworld, Corgoň, Dobrota a Biosy. Počujeme sa.

0: radiovnitre.sk. Aj tu nás môžeš počúvať. Krištúšácka dolina.
1: Zistil som, že ku šťastiu mi už veľa netreba. A za svoj život

0: Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a live sety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.
1: Čúvam len maminku a rádio v Nitre.

0: Zaujíma vás zákulisie najtvrdšieho kolektívneho športu na svete? Nalaďte si hadl pod zoborom.
1: Podcast hráčov Nitra Knights Gorazda Lazoríka a Michala Pokorného,
0: v ktorom riešime nielen americký futbal, ale aj reálny život športovcov spätých s mestom Nitra.
1: Sme tu pre vás každý týždeň na vlnách rádia v Nitre. Premiéra vo štvrtok o 4:00 po obede a repríza v sobotu o 2:00.
0: Tento podcast vzniká vďaka našim partnerom Forbes, Microcomp, Cupra Albex Plus, Čistíme boty, Bodyworld, Corgoň, Dobrota a Biosy. Počujeme sa.

nepamätám, bolo to dávno, kde sme si prvýkrát padli do srdca. Tie písmená sú v ňom vyrité a často ich čítam,

Duše ako segra a brat, spriaznená duša ako dobrý kamarát. Ako kedysi boli papi, tí čo prileteli z inej planéty. Blázno ho pritiahlo ako magnet železo, ty máš navyše, mne chýba koleso. Rovnaká diagnóza, rovnaký liek na všetky choroby.

Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

0: Zaujíma vás zákulisie najtvrdšieho kolektívneho športu na svete? Nalaďte si Huddle pod zoborom.
1: Podcast hráčov Nitra Knights Gorazda Lazoríka a Michala Pokorného,
0: v ktorom riešime nielen americký futbal, ale aj reálny život športovcov spätých s mestom Nitra.
1: Sme tu pre vás každý týždeň na vlnách rádia v Nitre. Premiéra vo štvrtok o 4:00 po obede a repríza v sobotu o 2:00.
0: Tento podcast vzniká vďaka našim partnerom Forbes, Microcomp, Cupra Albex Plus, Čistíme boty, Body World, Sorgoň, Dobrota a Biosy. Počujeme sa.

mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.